kaldsvett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stytt får du pappa bank.

0: Si fra hvis du noen gang blir kald. Kald, svett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe styrt, får du pappa-bank.
1: Yeah, goddamn, jeg trenger ferie. På mange øyne som titter, hva ser de? Husker jeg spurte meg selv, hvorfor ler de? Nå hitter de meg opp, sender hva skjer de? Goddamn, trenger en stil, gal, null tot. Bitches, bra hos, ikke full pot. Graver og graver og graver, det er null stopp. Verker jeg så tids en guldkropp.
0: Trenger en sektoralarm, jeg trenger en sektoralarm. Mitt hjerte i brand, trengte en sektoralarm.

Store klokke sier ja takk, jo takk. Mindre klokke sier tja takk, tjo takk. Men de små vi har i lommen sier nei så faen. Nei så faen, nei så faen, nei. Jeg er ikke lei meg lenger, men jeg er mett fra kamelen min, jeg må svelge. En ny dag, en ny nedtur som venter. Hvordan skal man møte fine gutter og fine jenter? Overskrifter om politikk og hvor det smeller. Nå om dagen har ingen tid til bagateller. Vi går i hagen med litt weed og ektefeller. Kulturelt i en istid hvor penger teller. Jeg er ikke lei meg lenger, jeg har hatt en bra dag. Sola var i Kuba-parken, jeg hadde nok lag. Bagateller holder livet i gang. Ja, det faller ingen bomber i dag.

Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Her er meg som håret mitt stinker. Samme det vel, skoene mine blinker. Fly guy, cool boy, kusiker. Som folk ser og klikker vinkel. Kan jeg lete for kult, for litt for mange folk. Er så mange snikker som jeg skal.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Jeg burde fått meg 3000 følgere. Det er viktig med 3000 følgere. Jeg skulle ha 3000 følgere. Dra på fest med de andre influenserne. Jeg må finne hvorfor jorda roterer så jævla mye. Jeg må finne flere ord jeg noterer så jævla mye. Ligger langt flat ut og funderer så jævla mye. Finner ikke ut noe mer så jævla mye. De burde gjort meg enn til å være på TV. For jeg kan to grep og ukulele. Kan jo ikke se det. Jeg er redd for å vende meg til å være alene. Jeg sitter mye inne, syns som en jordrotte. Når jeg kommer ut i sola er det samme flashback.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner.

0: lese om sommeren ikke så enkelt heller. For min del da, som når det har bygget seg opp gjennom hele semesteret eller hele året at jeg endelig gleder meg til denne tiden kommer, så har jo jeg litt motstridende følelser. Hva gjelder, hva jeg har lyst til å lese.
1: Mm. Hva slags følelse er det?
0: Hva slags følelse er det? Det er...
2: Tror du aldri du skulle spørre?
0: Tror du aldri du skulle spørre? På, altså det er jo et slags, for min del, så er det en slags trade-off mellom at jeg endelig har tid til å lese de tingene jeg har lyst til å lese. Mm. Og da kan jeg få litt sånn trangen til å ville lese store, litterære, klassiske verk. Ja. Men så vil jeg jo også bare ha det gøy. Og bare la meg leve inn i en fortelling. Mm. Og disse to...
2: ulvene inni deg.
0: Ulvene inni meg. Ja. De må kjempe om å komme til sin rette hver sommer, egentlig. Eller?
1: Ok. Dette er en intens kamp, altså.
0: Det er en intens kamp. Mm. Ja, så sånn har jeg det.
1: Ja. Hvordan lander kampen, holdt jeg på å si?
0: Det skal dere få vite litt senere.
1: Oi, spennende! Ok!
0: Guri! Ja, for så dramatisk denne kampen, indre kampen, min vært. Ja. Men jeg er egentlig litt nysgjerrig på hvordan deres...
1: kamp er.
0: Hvordan denne uendelige...

0: me something, girl. Aren't you tired of that, Jomfosse?
1: Men Elise, nå lurer vi jo på, hva det du har lest i sommer, og hvordan det formet som din, egentlig?
2: Ja, hvordan...
3: Hvordan gikk kampen?
1: Din kamp?
2: Min kamp. Ja. Altså, den startet med en bok som jeg synes var kjedelig.
1: Oi!
2: Og som jeg ga opp, og så tenkte jeg, ok, jeg må...
1: Værste som
2: jeg noensinne. Ja, takk, det er shit, dette kanskje er dette.
3: Hvilken bok var det?
2: Den heter, jeg burde skjønt det på titel, men lot meg forlokke da, av omtale, rett og slett. Den heter Alt mitt er ditt.
3: Ok, ja.
2: Og jeg husker ikke, egentlig, nå det faktisk så lenge siden, jeg måtte bare legge den på hyllen. Og så måtte, bestemte jeg meg for at jeg skal bare gå i bokbutikken og la meg inspirere.
1: Oi.
2: Jeg skal kun liksom, hva trekker seg mot på en måte, og prøve å liksom glemme alle sånne tanker jeg har om at det må være...
3: Så du la fra deg kampen?
2: Jeg la fra meg kampen og tenkte. Men det kan, ja, jeg la fra meg kampen, jeg gjorde det. For jeg kan få litt sånn tvangstanken, eller det er ikke en tvangstanke, men jeg får veldig behovet for at jeg vil lese et stort litterært verk. Det liksom, jeg føler meg litt en slags sånn, en curse and a blessing fra å ha studert litteratur. At du liksom, den listen med store verk som du vil komme gjennom blir bare lengre og lengre. Men denne sommeren var annerledes. Jeg skulle ta og bare la meg inspirere. Så jeg gikk på bokbutikken og liksom, jeg vet ikke helt hva jeg skal si om hva jeg endte opp med da. Det jeg liksom tok med meg fra butikken da, den som jeg kjøpte meg for sommeren, var Farvel til Panic Beach av Sara Stridsberg. En forfatter som jeg aldri har lest før, men som på en måte har liksom, jeg tenkt at jeg har lyst til å lese. Og man kan stille seg kritisk til i hvilken grad jeg la vekk mine...
1: Forfengeligheter,
2: fordi jeg tok også den andre boken jeg tok med meg, som heter Baron von Wenkheim, Venner hjem, av, jeg klarer ikke å uttale han forfatteren, det var ungarsk forfatter som vant Nobelprisen i fjor. Ja. Og jeg tok den ikke med meg fordi han har vunnet Nobelprisen, faktisk, men fordi at jeg oppriktig leste på boken. Og jeg har ikke tenkt på denne forfatteren som en aktuell forfatter for mitt liv noen gang, men jeg så bare på boken og tenkte at dette kunne være et litt gøyt eventyr. Så har jeg også lest Doggerland av Agnes Ravatn, og Fri av Lea Ypi.
3: Spennende, ok. Ja. Jeg er jo spesielt nysgjerrig på to av de, for jeg tror to har jeg snakket om her tidligere, Farvel til Panic Beach.
2: Ja, du har det.
3: Ja, av Sara Stridsberg.
2: Fantastisk.
3: For jeg er en Sara Stridsberg girlie.
2: Du er det.
3: Jeg er det.
2: Så gøy. Ja, den likte jeg ordentlig godt, altså. Den var som, altså, sånn, men jeg synes det er litt vanskelig å sette ord på. Jeg prøvde å tenke på det. Hva var det egentlig som gjorde at jeg likte den så godt? Fordi den er ganske tung.
3: Absolutt.
2: Og mørk, og liksom alt annet enn en lystig sommerlesning, på en måte, i solsteiken med iskaffe. Jeg så sånn, jeg leste bare liksom, fordi dette var jo bare noe jeg plukket med meg, men så leste jeg liksom anmeldelser etterpå, og så sto det sånn, NRK hadde skrevet sånn, at dette var liksom perfekte strandlektyren for melankolikere. Og så er jeg sånn,
1: herregud.
2: Jeg er på en måte enig, men liksom, jeg likte den så godt, og jeg sliter litt med å sette ord på hvorfor. Men det var noe veldig alvor over den fortellingen, som bare jeg trengte noe litt sånn, noe stort, hvis det gir mening. Nå sliter jeg med å sette ord på det.
3: Ja, nei, men jeg føler det oppsummerer litt Sara Stridsberg som forfatter. For hun går liksom inn i veldig sånn alvorlige tema, ofte liksom snakk om de lavest, hva skal man si, i klasse, i samfunnet. Og likevel så vil du lese bøkene sine videre.
2: Ja, for de er veldig mørke, og du kjenner bare, du åpner, du kjenner at dette er tungt. Det er liksom, jeg føler ikke hun prøver å pakke det inn. Det er liksom, det er døden på en måte pipler frem, og barndomstraumer og...
1: Kan du gi en veldig kjapp innføring i hva denne boken handler om?
2: Dårlige foreldre, ja, det vil Marie, du kan...
3: Det handler på en måte om denne hovedpersonen som har mistet veldig mange i sitt liv. Og så det er egentlig bare en sånn, hun forteller om familien og forklarer egentlig liksom, hvorfor har slekta blitt som den har blitt. Mm. Fordi det har liksom, så hun tar egentlig familie, hun begynner liksom med, det er veldig sånn, oldeforeldrene. Og de sine problemer, og så setter du liksom parallell til sitt eget liv.
1: Litt som halvbroren?
2: Liksom gjengangere ville jeg sagt på det
1: bare. Ja, det så mange røde tråder.
2: Det så mange røde tråder. Og det liksom, jeg synes det som jeg, for jeg tror jeg, jeg kan skjønne hvorfor jeg liker den også, fordi jeg glad i sånne slektsfortellinger, eller der du liksom, du får på en måte et slags, du får et helt bilde da, av, av noen skjebner på en måte, men jeg ikke glad i det når det for eksplisitt uttrykt. Og det som jeg tror bare denne hadde en veldig sånn ny måte å fortelle en sånn slektshistorie på en måte der gjengangerne fortsatt lever i beste velgående og vi, det, ja, vi unnslipper det ikke helt, men det ikke så enkelt heller. At det liksom fragmentert fortalt. Du liksom, i begynnelsen er litt med å liksom holde, hvem er det egentlig som fortelleren i denne romanen? Hvem er alle disse karakterene som på en måte, det hopper i tida? Og egentlig litt, på en måte litt sånn litt uoversiktlig fortelling, men alt bare liksom,
3: du,
2: alt funket.
3: Ja, du får liksom bildet sammen til slutt. At det blir ja, liksom en sånn, ja, du får noen biter, det som et puslespill liksom.
2: Veldig bra oppsummert. Som et puslespill, og det var bare skikkelig sånn, jeg ble litt sånn, det var på en måte en fortelling som gikk inn i hjertet på en måte, jeg gikk i sjel da, for å bruke et veldig
3: stort ord.
2: Stort ord, ja.
1: Ja, så du har levd mange liv denne sommeren, du.
3: Gud, ja, det har du.
2: Det har jeg.

0: Der fikk vi høre vakre Emilie Nicolas med Grown Up. Så lurte jeg på dere hvordan morgenen deres har vært.
1: Kan bare...
2: Sorry, det var et spøkelse. Sovner sjukt nok. Ja, hvordan er morgenen?
1: Ja. Men jeg bare merket at, jeg vet ikke, det er bare veldig rart å se liksom... Jeg fikk litt frikent ut, for i to sekunder så trodde jeg at jeg sto opp på kvelden i disse. Fordi at det var liksom soloppgang, men det så ut som solnedgang.
2: Sånn, ja.
0: Ja, sånn, ja.
2: Det er noe med å stå opp tidlig, altså. Ja. Det, man blir litt sånn discombobulated, om du skjønner hva jeg mener.
1: Ja.
2: Litt forvirret.
0: Man blir litt forvirret. Ja.
2: Og så står man opp, og man er trøtt, og det er sånn, ikke feil, jeg lå i seng i. Eller jeg lå på bakken, og...
1: Nå er du på bakken?
2: Ja, jeg, det er jo det nye. Har du ikke hørt det?
1: Nei. Kan jeg bare si, jeg føler at veldig mye du sier er det nye, eller noe du har funnet på.
0: Det er det nye. Jeg tror ikke du føler det nye, Marius.
2: Ja, yeah. Nye i min forstand. Så.
1: Ok, men hvordan er det nytt å ligge på bakken?
2: Fordi det er, bare, det er min nye soveplass, det er bakken.
1: Yeah.
2: Det der befinner meg, det der jeg liker meg, det der jeg restituerer. Men jeg begynner å kjenne det litt, altså. Men...
1: Å ligge på bakken?
2: Ja,
1: og
2: stå...
1: Det er ikke godt for kroppen.
2: Jeg kunne argumentert imot det her, men...
1: Du ødelegger
2: det. Men det finner jeg ut at det slutter,
1: ja, men,
2: altså.
1: Du, hvis du sier at du begynner å bli sliten, så er det kanskje noe med at ryggen din...
2: Nei, men sånn, ikke sånn sliten. Det er bare sånn... Han er så god å ligge på... At jeg vil ikke opp på morgenen.
1: Ja. Oh, men du, ok. Men har du varmekabler?
2: Nei, det er kaldt. Det begynner å bli kaldere og kaldere, kjenner jeg også.
1: For jeg tenker også sånn, hvis jeg... Det er sånn når jeg kommer hjem fra byen, men når jeg liksom ligger med ned på baderomsgulvet, og så er det varmt. Da er det deilig på gulvet. Ja, har du gjort det?
2: Ja, men badet er utrolig heit.
1: Ja, det er gøy å se når du sovner på baderomsgulvet, og så plutselig så våkner roomen din opp dagen etterpå, og jeg er sånn, hva i helse jeg gjør der? Nei, jeg tok en liten blunn i noen timer.
2: Nap.
3: A little nap.
2: Du er enig. Søver du i fuglehus igjen da?
0: Fuglehus?
1: Hæ?
2: Ikke da.
0: Ja, jeg liker å sovne sammen med fuglene.
2: Ja.
1: Sovne sammen med fuglene?
0: Og da skal vi høre Alltid nær deg av Fangst.

0: Der hørte vi Min Baby med Min Baby av Liten Hemmelighet. Jeg, ikke noe...
1: Nei, liksom hemmelighet, sånn...
2: Små oh, ja. Secret. Yeah, yeah.
1: Can I have a secret? Can... Nei.
0: jeg tenkte å høre...
1: Wow.
0: Ok, nå er det seriøst. Det har vært litt kødden. Ok, la meg bare si det til lytteren da. Det har vært litt kødden stemning i studio.
2: Og det beklager vi for.
0: Og det beklager vi.
2: Ja.
0: Det har vært kødden teknikk og kødden
2: stemning. Det har vært bølge på sjøen, og båten har vært vanskelig å styrt frem til nå, men nå har vi fått litt mer kontroll.
1: Jeg synes vi kan skylde på det at det føltes ut som en solnedgang når vi våknet.
2: Det var...
0: Ja, så det var nok derfor.
1: Så vi er egentlig kveldshumør, ja, men det må...
0: Vi er overtrøtt, holdt jeg på å si.
2: Ja, stemmer. Mm.
1: Så jeg tror at det er bare det, det er bare så nå skal vi lokke inn.
2: Helst.
0: Er det fullmåne også? Ja, det kan vi ta senere. Men jeg har... et dilemma, eller ikke et dilemma, men jeg er veldig sånn. Jeg er veldig sånn kalender. Jeg er veldig kalendertype.
1: Kalendertype?
0: Ja.
2: Det er det vi sier.
1: At du har en... Nei, du vet hva du kan forklare.
0: La meg forklare, Emil.
1: Nå ble jeg litt ivrig.
0: Jeg ble litt ivrig. Jeg har en kalender på telefonen, som alle har.
1: Det er vel en default app?
2: Mm-hmm.
0: Og
1: du, vi skulle lokke inn.
0: Jeg beklager. Beklager sånn.
2: Når du har en kalender, så er du en kalendertype.
0: Men jeg kan ikke sitte og snakke om kalendere. Jeg gråter det. Jeg kan ikke snakke om kalendere, og så ler dere, jeg mener det.
1: Unnskyld.
0: Men jeg har ikke den kalenderappen, jeg har den der.
1: Nå var det du som begynte å lete oss.
0: Ja, Google Calendar.
1: Ja.
0: Hvor man kan putte inn farger og sånn.
1: Ja.
0: Så jeg koser meg veldig med fargekoder og sånn. Men poenget mitt. Det her er ikke greit. Det her er ikke greit.
2: Det er ikke.
1: Jeg tar det veldig seriøst.
0: Ja. Ja. Ok, så poenget mitt er at
1: så du kan velge farger på kalenderen din.
0: Ja,
1: yeah.
0: Okay.
2: Du sorterer, du.
0: Sorterer.
2: Et helt system.
0: Ja, så jeg har sånn der. Jeg har sånn der skole, en farge.
1: Hvilken farge skole?
0: Nå er det brun.
1: Oi, bytter du på i regelmessig alt på å si?
0: Ja, for det er forskjellige fag.
1: Oh, ja, okay.
0: Så når det er nytt fag, så bytter jeg farge.
1: Oh.
0: Mm. Uansett, jeg har bare blitt litt for glad i kalenderen min. Gir det mening? Sånn, jeg må begynne å... Jeg har litt lyst til å løsrive meg fra den.
1: Hvorfor det?
2: Det er funnig, for jeg er motsatt. Jeg har lyst til å bli mer kalender. Litt mer systematisert, litt mer sånn ordning på shit. Ja. Fordi plutselig så skjer meg liksom... Kommer ting, og så biter jeg meg i ræva, og så er jeg ikke forberedt på det.
0: Ja.
2: Men du er jo forberedt. Du sjekker jo sikkert kalenderen ofte.
0: Ja, ja.
2: Flere ganger om dagen.
0: Mhm.
2: Selv om du har allerede sett det, så ser du det kanskje en gang til. Bare for
0: jeg må bare dobbeltsjekke. Ja, sånn, yes. Det var i dag den bursdagen var.
1: Ja, for jeg må ha kalender, fordi jeg glemmer alt hele tiden.
0: Ja, ja, også, jeg må ha kalender.
1: Jeg har alt for mange baller i luften, så det at... Og jeg har også fargekodet kalenderen min.
0: Ja.
1: Skole er oransje for meg, faktisk.
0: Ok.
1: Men jeg bytter alle fargene mine som en farge. Jeg har bare sånn kategoriseret sånn jobb, blå.
0: Ja,
1: Radio Nova er grønn, hvis noen lurer til.
2: Men bruker ikke den defaulten?
1: Nei, for jeg bruker Notion.
2: For det er kult. Okay. For jeg trenger en sånn kul kalender, så jeg kan fucke rundt med det.
1: Liksom. Notion-kalender.
0: Notion, ok.
1: Notion, den er den kul, altså.
2: That's the shit, liksom.
1: Men jeg synes også det er jæklig nice med kalender. Og så er det gøy.
0: Det er så deilig.
1: Jeg sitter og liksom, når jeg legger en ting.
0: Ja,
1: så sitter jeg sånn.
0: Sånn, bursdag klokken tre. Sånn. Det er så gøy. Og da kan jeg liksom se fremover i kalenderen. Å, jeg gleder meg til den uka.
1: Ja, ja.
0: For der skjer det mye gøy.
1: Og så er det også litt gøy å kunne blære frem og være sånn, ok, det, den uken der blir rent helvete, fordi der har jeg ting.
0: Nettopp.
1: 24-7.
2: Og da kan du liksom legge en sånn stempel, bare get ready, bitch.
0: Get ready, bitch. Men Marius, har ikke du noen tips til meg som vil på en måte
2: løse det i hverdag?
0: Ja, leve litt mer
2: i nuet.
0: Ja.
2: Men du lever jo i nuet. Altså, nei, kanskje du bare lever helt inn i fremtiden. Skjønner du hva
0: jeg
2: mener?
0: Nei, men jeg lever veldig i fremtiden, føler jeg.
2: Ja, du bare tenker på hva som
0: kommer. Tenk på hva neste ja. Ting er.
2: Nei. Du må bare ta tak på deg selv, og jeg vet ikke. La meg bare ikke.
1: Men du er jo litt glemsk da.
2: Jeg er jo ikke glemsk, jeg har jo ganske god koll på alt jeg skal gjøre.
1: Ok, kan jeg bare si at jeg føler at ikke for å kolle Pellegrino ut her. Nei.
2: Du har min tillatelse.
1: Men jeg føler at det har vært sånn, nå skal vi møte til helgen. Fordi at vi har planlagt et eller annet.
2: Okay,
1: ja. Og så nesten hver gang så en sånn,
0: hæ, hva?
1: Skal vi møte? Men det var helt feil.
0: Ja. Og noen møter på, ikke for å dra den, men...
1: Jo. Så jeg tror jo at det er bedre at han tar tips fra deg, Jenny, enn vice versa.
0: Men kan en løsning være å få oss fysisk, sånn kalenderbok?
2: Det er sånn anorak.
0: Ja, det er det det heter.
2: Er ikke det det heter?
0: Almanjakk.
2: Nei, anorak eller noe sånt.
1: Nei, anorak er en jakke.
0: Okay. Anorak er jakke.
1: Almanjakk tror jeg det heter.
2: Almanjakk. Skaff oss en skriftlæn så du hele tiden har det i boka, så i stedet for å liksom, være på telefonen så har du...
0: Det gjør de. Og det er sexy også.
1: Du, det ser jævlig... Jeg ble kjent med noe i sommer som gjorde det. Hun var sånn der, jeg var sånn der, skal vi gå på kaffedate denne dagen? Hun var sånn, vent litt, la meg sjekke kalenderen min. Puller opp en bok, og så sitter han sånn, nei, gud, så kult.
2: Oh,
0: det
2: gjør
0: vi bare.
1: Og der har du også fargekoding, og du kan gjøre hva du vil, for du kan ta masse penner og sånt. Mm-hmm. Så du kan sitte med alle, og da kan du ha enda flere farger. Fordi et Notion for eksempel har bare sånn 6 farger. Mens når du har penner, så kan du ha sånn 48.
2: Jeg tror vi har funnet løsningen på...
0: Jeg tror vi har funnet løsningen. Det blir en almanjakk på meg og Marius til uka.

0: Ok, beklager. Og der hørte vi Sweet Talk av Tov. Tov.
1: T-O-V.
2: T-O-V.
3: P-O-V.
0: Yes. P-O-V. Yes, sir.
2: Yes, sir.
1: Jeg føler mikken er usett vanlig sensitiv i dag.
0: Nei.
1: Det er liksom, jeg puster liksom, og så hører jeg. Ikke moro. Ikke moro.
2: Beklager, jeg hoster så mye. Jeg er litt sånn hostete.
1: Ja. Men jeg var ute og drakk litt øl i går.
0: Oi, du er gæren, ass.
1: Ja,
2: fy faen.
1: Men jeg føler meg faen meg galen. Og, og dette drikkemiljøet her i Oslo, det er interessant, fordi...
2: For, sorry.
1: Fordi det er sånn, i helgen så er det alltid, det er jo gøy med en fest.
2: Yeah.
1: Men så er det sånn, det er mye kjekkere å ta seg en øl på en torsdag, eller en mandag, eller en onsdag.
0: Mm.
1: Og, og så er det sånn, ja, men hvorfor må vi da ha fest på i helgen også, når vi allerede har liksom kost oss på en torsdag, en mandag, eller en onsdag?
0: Ja,
2: men jeg vil jo si at når vi tar en pils og sånt på en tirsdag til torsdag, det er veldig annerledes enn når vi gjør det på helgen.
1: Men det er mye mer verdt da.
2: Ja, men jeg synes at forset som vi liksom har på helgen også, det er ganske koselig.
1: Ja, det er veldig moro, men da kan det stoppe med forset, så dreger det seg så langt ut på kvelden.
2: Men, hvor var du i går?
1: Da var jeg først på Fyrhuset. På Oslo Met.
2: Ja.
1: Slottsparken.
2: Satt du bare i parken?
1: Ja.
2: No, koselig.
1: Er det lov til å drikke der?
2: Det er jo ikke lov å drikke i offentlig rom sånn generelt sett, men det går fint.
1: Ja. Og så tar vi på feber.
2: Ja.
1: Så det var
0: feber,
1: veldig...
0: Ja.
2: Å, det er det koselig. Men
0: hvor lenge var det du holdt på?
1: Nei, det var bare til 12, og så, eller halv 12, så satt den i foten.
2: Ja. Men det er jo... det er jo... holdt på å si, gud, nå masser det trådene. Men jo, når vi går ut og drikker på en ukedag, vi var bare mye mer. Og så er det mye mer sånn chill, for jeg føler at det er mye mindre forventninger. Så vi har det mye mer sånn, nå kan man kan ta 6 pils plutselig, men man kan også ta 2, og det går helt fint. Det er liksom ingen forventninger. Man kan bare kose seg.
0: Man hører på kroppen.
2: Ja.
0: Sånn, oi, nei, jeg vil ha en pils til deg.
1: Man slapper av.
2: Ja.
1: Og det er veldig deilig med det.
2: Og så føler jeg at jeg blir ikke full.
1: Nei.
2: Av 6 pils. Hvis jeg hadde tatt en 6 pils på en tirsdag.
0: Nei, ikke sant?
2: Så blir det bare...
0: Man blir bare sånn...
2: Da blir jeg bare god.
1: Og så gjør meg så fri.
2: Men hvis jeg tar 6 pils på helgen, sørpe, da faller jeg rundt i gatene. Wow!
1: Men du har jo levd et helt liv, sant? Du har jo vært liksom på skolen, og så har du sikkert vært heinom, du har sikkert etter en god middag. Så jeg har gjort 19, du har gjort 18, og så møtes du, og så er det et par pils, og bare god hygge og god samtale, liksom.
2: Ja.
0: Ja. Jeg hadde en peak uke her om dagen. Hvor jeg var ute sånn på en mandag og en torsdag, gjorde ingenting i helgen. Og da var jeg uthvilt neste mandag, Og i helgen så er det mye mer innenfor å bare sånn ligge og se på film
1: og slappe av.
0: Ja. Så det, jeg ser poenget ditt, Magnus.
2: Du er så reflektiv av deg.
1: Ja. Prøver mitt beste.

0: Der fikk vi Sunnivem med Jeg shopper når jeg er lei meg.
1: Jeg hopper.
0: Jeg hopper når jeg er lei meg.
1: Jeg hopper. Hun shopper, jeg hopper.
0: Ja. Gjør du når du er lei deg?
1: Ja, fordi at du blir sliten og du har andre ting å tenke på.
0: Ok.
2: Det er bra, bra, bra ting.
1: Ja?
2: Ja. Hva er det å hoppe? Distrahere seg selv.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Jeg er flink på sånt.
0: Oi.
2: Eller bruke energien en annen veg.
1: Ja,
0: ja.
1: Mm. Nei, jeg har... Ok. Jeg har et spørsmål.
0: Mm.
2: Oh, intrigue.
1: Jeg har et spørsmål.
2: Hva er spørsmålet?
1: ok. Så når jeg går rundt... Nå, for eksempel, i dag tidlig, så tok jeg T-banen opp hit til Majorstuen. Opp hit til Majorstuen. Og... De siste, jeg tar mye T-banen og sånt når jeg skal til Majorstuen. Der er det alltid en reklame. Zalando. Hvorfor er hun der, holdt jeg på å si, kuksugeren?
2: Jo.
1: Ok, vi kan bytte. Hvorfor hun frøken Dingsen, som er med i Emily in Paris, hvorfor er hun hele tiden på de reklamene? Og jeg synes, kan jeg bare si, jeg synes ikke det er, jeg føler det eneste hun gjør på noe er Emily in Paris. Jeg har ikke hørt noe om Emily in Paris i det siste, så hvorfor i helst ikke skal jeg få opp reklamer med hun? Jeg synes de andre reklamene til Zalando er mye mer gøy å si. Og så skal jeg se på hun hele tiden.
2: Det er sikkert sånn, minner deg på at du må se Emily in Paris på nytt.
0: Mm.
1: Men det er jo bare sur.
2: Ja, for det er jo en kuksuger.
1: Ja.
2: Som du sa.
0: Men, kuks, det var, det var
2: grovt.
1: Ok, fittekuk, ja. Var det bare?
2: Frøken Dings.
1: Frøken Dings.
0: Frøken Dings.
1: Det er litt mer kjærlighet.
0: Men det er vel at hun trenger jobb da, som blir inn på disse reklamene.
1: Ja, men jeg bare blir så irritert. Fordi jeg ser det og sier sånn, du er kun relevant på grunn av Emily in Paris. Og det, så vidt jeg vet, så er det ingen ny sesong der. Nei, enda.
2: Men tenk da at hun er litt sånn, ok, hun trekker seg litt tilbake, men she gotta keep the money coming. Og så er det sånn, så har hun...
1: Ja, men det er alltid Zalando. Det er alltid Zalando.
2: Ja.
1: Og det...
2: Jeg har lyst til å se på Nille-reklamen. Hadde det gjort
1: ja, bedre, liksom. Ja, det hadde vært så mye gøy. Hvis hun hadde vært på Nille-reklamen, da hadde det gått fint. Ja.
0: Hun heter Lily Collins.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, hun, ja. Bare... Hun, ja.
0: Bare for å spesifisere hvem vi baksnakker.
1: Baksnakker? Jeg vil si det baksnakkingen vi er ganske på luften.
0: Sant.
1: Dette er veldig...
0: Luftsnakking.
1: Luftsnakking.
2: Hun der, ja.
0: Ja, hun der, ja.
1: Ja, du kan søke opp det hjemme også. Lily Collins.
0: Jeg bare søker.
1: L-I-I-L-Y.
0: Emil er irritert.
1: Men fordi, ok, jeg bare skjønner ikke. Fordi at jeg ser de reklamene, og så er jeg sånn, fordi at det er jo så veldig tydelig at det er på grunn av Emily in Paris, fordi at det var sånn en mote, det var liksom i Paris, det var mote, branding, ditten datten, og så skal disse reklamene, så er det hun som er sånn, finding your inner style. Så det er sånn en question, what to wear when you're going to the office? Og så er hun sånn, tar på seg en sånn jakke, og så er hun sånn, quirky, og så går hun til office faktisk, kontoret. Og jeg er sånn, stopp.
2: Jeg synes jeg burde lage en reklame hvor det er litt mer sånn casual, du våkner opp, du har dårlig tid, og så slenger du bare på deg det første kledet når du ser, liksom.
1: Det har vært jævlig bra reklame.
2: Ja, sånn.
1: Kanskje du burde gå inn i en reklamebis?
0: Ja.
2: Ja, kanskje.
1: Ja,
0: ja, kanskje.
2: Det er sånn, det er kort dag. Ikke at jeg har dårlig tid, men jeg bare åpner skapet, jeg ser hva jeg har, så teker jeg det jeg tror passer, ikke at det funker.
0: Men det er
2: jeg
0: har fått høre
2: at jeg har litt dårlig stil. At jeg ikke har stil.
0: Men det beste stilen er jo det som bare føles ut som du bare, jeg slang det på.
1: Ja, ja, ja.
0: Men
1: hvis du da Zalando gjør den reklamen her, så er det som de sier, uansett hva du kjøper, så du kan bare slenge det på, så ser det bra ut. Mye mer reklame enn å se på Emily Paris frøken for ente gang.
0: Men har dere sett IKEA-reklamene?
2: Nei.
1: Hvilken?
0: Uansett, det er ikke så farlig.
1: Ok.
0: Greia var at i England for eksempel, så hadde de IKEA-reklamer som var sånn, ja, hvor husene bare så helt strøkende ut, og alt var perfekt, og ingen kjente seg igjen i det. Men så i Norge så lagde de en versjon av den som bare var sånn, en spyr på sofaen, en hund tisser på teppet, og altså sånn ekte greier.
1: Jo, jeg tror jeg har sett det.
0: Ja, og sånn tok opp temaer som... og ikke klare å få barn. De gjorde det skikkelig ekte, og det fikk jo så bra respons. Mm. Hvis man bare... gjør det litt nepp på.
1: Norge er real.

0: Og der hørte du Cezinando med krokodilletårer. Oi, hva du ler av?
1: Sorry.
0: Hva du ler av?
1: Nei, jeg bare... Jeg synes det bare er så fint vær ute i dag.
0: Du liker regn?
1: Ja, jeg... Du vet når du bare ler fordi at... du er så glad.
0: Ja.
1: Fordi at været smiler.
0: Ja. Jeg kan se det når det regner. Og...
1: Men ja. Nei. Ja. Ja.
0: Hei, hei, hyggelig.
1: Ja, hyggelig.
0: Hei. Tarjei.
1: Tarjei heter du?
2: Å, ja.
1: Jeg heter Christian Roger den femte.
0: Christian Roger?
1: Den femte.
0: Den femte, hyggelig.
1: Takk. Terje.
0: Hvem var den fjerde?
1: Min far.
0: Wow. Jeg skulle ønske jeg hadde et tall. Og du? Sitter her og Kjersti. Venter, du også?
2: Ja.
1: Kjersti?
2: Kjersti, ja. Mm. Jeg heter Kjersti.
0: Ja.
1: Så vakkert navn.
2: Takk. Jeg føler ikke det.
0: Nei. Men Kjersti da? Går det bra?
2: Ja.
0: Det gjør det.
2: Det går bra. Ja. Ja.
0: Du også.
1: Ja. Du var litt utomordig.
0: Ja. Ja. Ja, jeg også kjenner det.
1: Ja.
0: Da sprudler fælt i magen min.
2: Oi.
0: Det gjør det.
2: I magen?
0: Jeg har ventet drit lenge nå.
1: Ja, det var på en måte, jeg vet ikke om det var på en måte en informasjon jeg nødvendigvis.
2: Nei,
0: sorry. Det var ikke meningen.
1: Men, nei, du er spent på...
0: På det som skjer med, ja.
1: Ja.
0: Helst. Jeg har ventet i hele dag.
2: Oi, i hele dag?
0: I hele dag.
2: Jeg har ventet hele livet.
1: Ja, jeg har ventet i mange måneder.
0: Wow.
2: Mm.
0: Ja, for det stemmer du.
1: Jeg er veldig klar da, på en måte.
0: Mm.
1: Jeg... holdt på å si så mye på nettet og jeg har vært så giret da så at i dag er dagen
0: nei, det skjer faktisk
1: ja,
0: wow.
2: Oi, men,
0: skal du reise du?
1: Nei, det skal jeg ikke
0: nei, ja.
1: Men det er jo litt som å reise da bare at jeg tar reisen til meg
0: wow.
2: Ja, du tar reisen til deg
1: ja. Jeg inviterer reisen på en måte hjem til meg permanent, kan man si det. Mm. Så kan vi kose. Og, ja.
2: Oi.
1: Mm. Ja.
0: Aldri vært her før, jeg.
1: Nei.
2: Aldri vært her før?
0: Her, nei.
2: Jeg har sittet der en stund.
0: Ja.
1: Ja. Hvor lenge da?
0: Ja, hvor lenge har du sittet?
2: Fra, ja. Hva var det? Jeg var 12.
1: 12?
0: Å, oh, wow.
1: Oi. Hvorfor det?
0: Hvor gammel er du nå?
1: Oi, det var et godt spørsmål. Du ser så ung og lovende ut.
2: Jeg er...
0: Karianne.
2: Kjersti.
0: Unnskyld. Jeg er dårlig på navn.
2: Ja, jeg er 29.
1: Ja. Wow. 29? Oi, så da er du... Jeg kan ikke matte. Du er så der...
0: I hvert fall over 5 år.
1: Ja. 10?
0: 10.
1: 12 og 29? I hvert fall 10.
0: Ja, ja.
2: Hvor gamle er dere?
0: 32.
1: Nei. Jeg er 78.
2: 78?
0: Oh, wow.
1: Ja.
2: Aha.
1: Ja.
0: Har du endelig fått innpass på gamle heimen?
1: Gamle? Jeg er noe ung og lovende fortsatt. Skal ikke på noe gamle hjemme jeg?
0: Stemmer.
1: Ja.
0: Faen. Kan du ta og kjappe litt, eller?
2: Oi.
0: Jeg venter i 5 år snart.
2: 5 år?
1: Oi.
0: Jeg kom inn for 5 minutter siden.
1: Går det fint med magen din?
2: 5 minutter siden?
0: Ja.
1: Går det fint med magen din?
0: Det kribler.
2: Ja. Det kribler. Ja. Sommerfugler.
1: Må du drite?
0: Nei.
1: Nei, du må...
0: Du er sulten da.
1: Ja, du er sulten, ja.
2: Ja.
1: Ja. Hva er du sulten?
2: Du er sulten?
1: Ja, du er sulten.
2: På hva?
1: Ja, på hva? Hold da på å si.
2: Mat eller noe...
1: Har du...
2: Symbolisk.
1: Du kribler i magen når du er sulten. Så du har...
0: Nei, jeg vil ikke ha det på.
1: Bestiller du en kebab?
0: Nei.
1: Nei,
0: jeg spiser ikke kebab.
1: Å nei, du spiser ikke kebab. Men du bestiller noe mat?
2: Jeg vil ikke
0: jeg
2: ha det på.
0: Jeg venter på maten min,
1: ja. Ja.
0: Oi.
2: Oi.
1: Hvilke mat da?
2: Du venter på maten din.
0: Og du da? Du venter på foreldre.
1: Foreldre?
0: I over 10 år har du ventet på at den rette familien skal komme og plukke deg opp.
2: Nei, de er døde.
1: De er døde. Ja, så nye foreldre, da heter det når du blir adoptert.
2: De er døde, da jeg var to.
0: Nei, jeg vil ikke ha løk.
1: Bestiller du burger?
0: Nei.
2: Oi.
0: Enda enklere.
2: Sandwich?
0: Ja.
1: Sandwich?
0: En puls.
1: En pølse?
2: En pølse.
0: Ja.
2: Du venter på en pølse?
0: Nei, jeg venter på en pause. Pølse.
2: Oi.
1: Oi. Det var...
2: Det var...
1: Det har ikke hørt før.
0: 72 år gammel.
2: 78.
1: Unnskyld meg.
0: 78, og her heter... er du.
1: Jeg husker ikke navnet. Nei.
0: Den femte, Kari Roger.
1: Christian Roger.
0: Christian Roger, den femte.
2: Christian Roger.
1: Ja. Den femte.
0: Og du venter på... Du er kongelig, du.
1: Ja, man kan jo si det.
2: Venter du på en person?
1: Jeg anser han som en person.
0: Wow. Venter du på et tegn fra Gud?
1: Nei, han er ganske fysisk.
0: Aha.
2: Hun?
1: Hun?
2: En hund?
1: Åh, nei, det er litt større enn en hund.
2: Hest?
1: Hun er litt større enn en hest.
0: Jesus. Er det døden?
1: Ja, den er kanskje litt like større enn en hest. Men jeg gleder meg til å... Jeg tror det blir deilig å liksom slippe å skrelle sine egne bananer.
2: Ape.
1: Ja, en type ape, ja.
2: Gorilla.
1: Ja.
2: Du venter på en gorilla?
1: Ja, han er på, du ser den båten som er ute i havet der borte. Han sitter på den. Så skal jeg ta med meg hjem. Så det er liksom å få ferie
0: hjem. King Kong?
1: Ja.
0: Venter du på King Kong?
1: Ja.
0: Wow.
1: Ja, jeg kjøpte den.
0: Du kjøpte King Kong?
1: Ja.
2: Har dere møttes før?
1: Shit. Nei.
2: Nei.
1: Dette blir dere får lov til å oppleve vårt første møte.
2: Åh, det blir hyggelig.
1: Ja.
2: Og da får jeg det.
0: Nei, jeg vil ikke ha løk. Unnskyld.
2: Da får det jeg har ventet på hele livet mitt.
1: Åh.
2: Noe godt.
1: Ja.

0: Der fikk du der da ba ba ba ba ba ba ba ba ba der fikk du pikekyss. Der fikk du pikekyss. Vi henger her.
1: Så,
0: Emil, du har så jævla mye på hjertet. Fortell meg hva du vil.
2: Ja, for det, det var det. For dere som ikke vet.
0: Sorry.
2: Ja, det var
3: det. Nå kom det noe i pulser fra
2: Pellegrino. Du kan ikke spørre meg hva
0: nei, nei,
2: er på hjertet.
0: Nei, nei, nei, jeg tenkte du ville ha noe bakgrunnsmusikk. Men fortell meg.
2: Du kan få det til å høre først.
0: Ja.
2: Så for de som ikke vet, så strikker jeg.
0: Sær.
2: Ja.
3: Det er så kult.
2: Ja. En ja, kult. Reser på strikking. Om jeg tør å si så om meg selv. Og det er veldig koselig. Jeg koser meg veldig mye med det. Det jeg derimot har en vedette mot er mennesker som hele tiden er sånn, oh my god, kan du strikke? Kan du strikke noe til meg?
0: Mm.
2: Og så er jeg sånn, ok.
3: Ja.
2: Og så sier han alltid, ja, det kan jeg.
0: Hvor mye er du villig til å betale?
2: Nei, og så sier jeg, ja, hvis du finner ut hva du vil ha, og du betaler for garnet, så kan jeg gjøre det. Mm. Oh my god, det skal jeg gjøre. Aner du hvor mange som har sagt det til meg, og jeg blir så lei av den samtalen.
3: Det skjønner jeg så godt.
2: Ja,
3: så jeg skal til å si det til deg nå.
2: Ja. Men jeg skjønner, fordi at jeg har strikket til venner før, men det er fordi at når de der sier det, så er det sånn, ok, de sier, oh my god, kan du strikke noe til meg? Ja, det kan jeg. Ok, og så finner de faktisk en oppskrift og sånt. Men det, jeg blir bare sur på at det er så mange som sier det, for å aldri følge opp eller noe.
0: Nei, ja. Sant. Sånn, altså, går det bra? Trenger du hjelp?
3: Nei.
0: Nei? Ok, ingen følger opp, hva du mener.
2: Hvis du spør meg, ja. Emil, kan du strikke noe til meg? Og så sier jeg, ja, det kan jeg, Pellegrino. Men hvis du finner oppskrift, eller hva du vil ha, og du betaler for garnet, så fikser jeg.
0: Ja, men ingen betaler for garnet.
2: Nei, og så er det ingen som gjør noe mer. Så nå har jeg bare 50 mennesker som sier, jeg er i kø. For å få ting fra deg.
3: Ja.
2: Og så er jeg sånn, ja, men du, ingen av de 50 andre før deg har liksom sagt noe, så du kan liksom, hvis du bare sender meg hva du vil ha, så går det kjempefint. Mm. Fordi det er ingen kø egentlig, for ingen drar fingrene ut av sin egen rad.
0: Kan du strikke noe til meg?
2: Ja, har du oppskrift?
0: Kan jeg få kashmir sokka?
2: Har du lyst på kashmir sokka?
0: Mm-hmm.
2: Oi. Skal du være litt fancy? Vet du hva? Før vi går videre, jeg strikker faen ikke sokker.
0: Nei, du gjør ikke det, ikke?
2: Nei, fordi jeg synes sokker er drit.
0: Bare sånn gamle kjæringer som strikker.
2: Nei, jeg bare... Nei.
0: God, det var slemt. Marius. Herregud, unnskyld.
3: Du har skjedd
0: nei,
3: det nå.
0: Respekter. Jeg setter pris på deg strikker sokkerne for. Jeg har beste mødre. Det er jo det beste som finnes.
2: Ja, men jeg vet ikke hva. Jeg respekterer veldig godt de som liker å strikke sokker, fordi jeg hater å strikke sokker.
3: Men,
2: og våtter.
3: Men synes du det er... Ok, så la oss si jeg kjøper garn.
2: Yeah.
3: Jeg gir deg en oppskrift,
2: ja.
3: Sier strikk meg en genser.
2: Ja.
3: Det synes du er gøy, liksom?
2: Å, ja.
3: Ok.
2: Det er bare det at det er så mange som er sånn, kan du strikke noe til meg? Oh my god, ja, jeg kan betale. Og så er jeg sånn, ok, men når du bestiller noe, så er det ikke sånn at, når du bestiller noe fra en butikk, så sier du ikke, oh my god, kan jeg få den der? Jeg har lyst på den der. Og så bare står du og venter på at han i kassen skal gå og gjøre alt for deg. Du tar jo med deg genseren bort til kassen, liksom.
3: Du sier noe der.
2: Ja.
3: Der sa du det.
0: Så de må komme med oppskrift og garn.
2: Ja. Nei, de trenger ikke komme med garn.
0: Det trenger fordi bestillingen trenger.
2: Ja,
0: det trenger the full order.
2: Hvis jeg vet hva de vil ha, så er jeg sånn, ok, nice. Da må jeg finne ut hvilket. Da kan vi være sånn, ok, du vil ha akkurat denne genseren. Da må vi finne ut hvilken overvidde du vil ha. Og, da er det mye lettere å samarbeide.
0: Ja, for du trenger jo vite details. Ja, størrelsen og sånt.
2: Ja, ja. Jeg kan ikke stå der med kassen og være sånn, hvor er tingene? Du står der og sier du vil ha noe, men du har jo ikke noe for meg.
0: Men du er jo så jævlig intellektuell, dette kan du finne ut av selv.
2: Ja.
3: Oi, det var bra. Men
2: var
3: nå
2: vakkert.
3: Vet jo jeg og Marius hva vi skal gjøre.
2: Ja.
0: Ja.
3: Vi skal finne
0: send en bestilling, og så finne en oppskrift, og så finne ut hva vi har. Jeg vil ha sokka, men det strikker ikke. Kan jeg få sånn ørevarmere, et pannebånd?
2: Ja, det kan du få. Da skal jeg skrive Pellegrino på den.

0: Der hørte du.
1: Der hørte du.
0: Black. Nei. Blek.
1: Ah, Black.
0: Charlie Skien.
1: Skien.
2: Nå har vi fått en lytter i studio.
1: Nå er lytteren i studio.
0: The number one fan er en Arbaz.
3: The number one fan.
2: Ja, number one, ansvarlig redaktør Hanna Myhre.
3: Hei, god morgen.
1: God morgen.
3: Wow, jeg fikk applaus. Dette er sjukt.
1: Hun vi vekket i dag tidlig.
3: Tenk å få applaus så tidlig på morgenen. Ja, det er helt sjukt.
0: Jeg føler litt forbannet når vi ringte deg.
3: Jeg på en måte husker ikke helt at dere ringte meg, for jeg tror jeg sov sånn fortsatt.
0: Oh. Ja, det, jeg merket noen klør var ute, og det var sånn, kan du ikke fikse dette nå?
3: Ja, jeg lå i senga, og lyden er litt rar. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med den, at lyden er rar, men lyden høres veldig bra ut, siden jeg ble jo en fast lytter nå.
1: Ja. Det ble du, vet du.
0: Det har blitt crisp.
3: Du
0: har
3: gjennom vendetter og improer og alt en måte på.
2: Ja. Vår live kommentator. Nå har vi live kommentator i live studio.
0: Wow, meta.
1: Nå kommer du med kommentarer hele tiden.
3: Ja, jeg skal ødelegge hele sanina.
2: Ja. Men hva har du på hjertet?
0: Har du noe på hjertet?
2: Jenny.
0: Eller har du, Emil?
1: Nei, se, dette var en test. Okay. Fordi det jeg skulle snakke om var...
0: Oh, shit.
1: Ja, hvor lenge tåler vi stillhet?
3: Oh, kjempekort. Okay. Jeg tåler ikke det.
0: Jeg elsker
2: det. Det er veldig fint for radio å være stille.
1: Ja.
3: Tenk om vi tålte stillhet kjempebra, det bare var stille.
1: Ja, det bare var stille.
0: Du skrur på radioen, og så er det helt stille. Oh, yes.
3: Og så er det der som ringer telefonen min og sier, det er ikke lyd på Radio Nova. Ja.
1: Så hører man.
0: Nei.
2: Jeg skal høre på bare. Ja. Oi. Jeg har pusset inn noe sted.
1: Oi, herregud. Jeg beklager, lytter. Det var drøyt.
3: Men, nei, men jeg lytter der i studio nå, så det er helt fint.
1: Ja. Nei, jeg bare tenkte på, det er så mange som bare ikke tåler at det er stille, og jeg elsker stillhet, og så ødelegger folk stillheten.
0: Ja. Ja, jeg kan fucke med bakgrunnsstøy iblant, skjønner man på helt annet på hva bakgrunnsstøy.
1: Ja, men
0: stillhet
1: sånn...
0: i seg selv, det er faen meg crispy. Det er deilig.
3: Men jeg kan være stille med noen, men det spørs veldig på hvem det er. Det er noen jeg kan være veldig stille med, og så er det noen jeg må ha konstant lyd, hvis ikke så blir det rart.
2: Jeg bare klarer ikke stillhet, så uansett hva, når jeg er med folk, så er det sånn, til og med når man er på kino, så blir det litt sånn, oi, nå er vi veldig stille her.
0: Men det er jo filmlaget.
2: Ja, men liksom, når vi ikke snakker sammen når man ser på kino, så blir jeg av og til litt sånn, oi, nå blir det litt stille her.
0: Så du slenger av en kommentar for til faen, du?
4: Sorry, det er.
2: Ja, men jeg vet ikke om vi har merket på kino.
0: Jeg tror ikke det.
2: Nei, men det blir av og til sånn, åh, det var gøy.
1: Ja.
2: Og så blir det ofte veldig sånn, hvis jeg bare, ingen ser jo dette, men fordi jeg poker på han her veldig, da blir det sånn, fordi det bare, i stedet for å ha i hvert fall interaksjon. Mm. Sånn, ikke noe lyd, men det blir liksom en handling.
0: Du trenger bare... en hand og halv i når du er på kino.
3: Åh, ja. Det var vakkert.
2: Ja.
1: Åh,
2: nice.
3: Nå var det veldig sånn intenst.
0: Det vil jeg.
2: Ja.
0: Veldig gjerne, Emil.
3: Skal du se Spider-Man?
0: Sett den.
2: Den har ikke jeg sett.
0: Forbanna bra, synes jeg.
2: Ja, okay, ikke spoil.
3: Skal vi se Spider-Man?
0: Hva faen?
2: Har du ikke sett Spider-Man?
3: Ja, ikke sett Spider-Man.
2: Oh my god.
3: La oss se Spider-Man.
2: Ja, la oss se Spider-Man. For faen. Date live on air.
3: Oh my god. Tenk deg å være lytter, og så komme inn i studio og få en date med Selvig Emil.
0: Ja, men alt kan skje på radio nå, hva? You're me.

0: Plassmajor med bare en kveld.
1: Yeah.
2: Swag.
0: Jeg hadde en åpenbaring i dag tidlig.
1: Spennende.
0: Og jeg gikk fordi jeg drev å forberedte litt til radioen siden professional. Vi kødder ikke når vi holder på her på Radio Nova.
2: De har vært, bare profesjonelle.
0: Og jeg forberedte meg.
1: Du hadde veldig øyekontakt med meg.
0: Ja, men det er viktig å få alle sammen med i rommet. Kødder faen ikke. Og så er du sjefen. Og så er du the motherfucking boss.
2: Big boss.
0: Big boss.
2: Hva faen var det da?
0: Nei, jeg også. Var det deg?
1: Nei.
0: Som sagt,
1: profesjonelt.
0: Gikk jeg bort dit, planlagte og la opp litt sånne ideer og tanker og nyhetssendingen. Og jeg la merke til at jeg var på telefonen fra det jeg gikk ut til det jeg kom helt bort hit. Liksom. Jeg så liksom av og til opp på veien.
1: Nei.
0: Jo.
2: Hæ?
0: Men jeg drev jo og prøvde å finne informasjon og noen
2: spennende. Oi, så du gikk ikke bare og scrollet inn?
0: Nei, det gjør seg. Men blir det gjort? Tenkte jeg på hvor jævla fort det gikk fra at jeg drev bare så på telefonen hele veien til jeg var her. Og hvor fucka det er å ikke bare følge med på hva som skjer rundt deg når du går. Ja.
3: Det er helt sykt.
0: Men det er mange som går rundt med telefonen. Ja, liksom. Og så når du går i veien sånn chillen, og så går noen mot deg, og du ser at jeg er på telefonen, og det flytter seg faen ikke. Og så akkurat siste liten, så flytter det seg. Hva faen er det for noe? Nei,
3: kan vi begynne å leve litt i livet vi lever?
1: Leve nu.
3: Rett og slett.
2: Vi må leve i livet vi lever.
3: Ja, men jeg jobber jo på kaffebrenneriet. Og der er det også sånn der jeg roper opp sånn, ja, dobbel latte. Og da står jo alle med headphones og følger ikke med på de rundt seg.
0: Og så er det,
3: sånn,
0: det tre stykker som har dobbel latte.
3: Ja, så er alle sånn, er denne på havre? Så er jeg sånn, nei!
1: Det beste jeg vet da er når folk sier sånn, åh, men skulle ikke ha melk? Og så sier jeg, ja, men det er 50 andre rundt her, kanskje lager en
3: så
1: annen
3: person. Så bra det ikke var til deg da!
2: Ja. Det er bare sånn, latte med laktosefri melk. Og så er de sånn, åh ja, jeg skulle ha den to go.
3: Ja,
2: sånn,
0: helst.
2: Ja, vel, den var ikke til deg.
0: Fy faen.
2: Så synd at, vet du hva, den to go-en, den er 5 kopper bak i køen.
3: Ja.
0: Og så pleier jeg å være jævla tydelig med at ja, kaffen plukker opp der. Ja. Og så lager jeg den forbannet kaffen, så sier jeg latte på havre. Ingenting som skjer.
1: Jeg skulle ikke ha havre.
2: Ok, da kan du få...
0: Ok, ja, men da kan du lage en ny en til deg. Da kan du lage en ny en til deg. Null problem.
2: Ja, og så skal det være så hyggelig også.
0: Ja.
1: Ja, du må være så hyggelig.
2: Vet du hva, det var en dame som... Jeg fikk en sånn attitude. Fordi at... Eller, ja, jeg fikk attitude. Fordi at jeg sitter der og skal liksom lage kaffen til henne. Og så var det kjempebusy. Og så får vi masse bestillinger inn. Og så var det sånn... Jeg blir stresset, og så må jeg stå der og lage kaffe. Og så tørker jeg litt meg i trynet med hånden, tar litt sånn. Og så kommer hun bort og bare, I would like a refund. Jeg var sånn, hæ? I'm so sorry. Og hun var sånn, you touched your face.
3: Nei.
2: Og så var jeg sånn, ja, I'm so sorry. Det gjorde jeg på automatikk, liksom. Og hun var sånn, I need a refund. Og så var hun sånn,
1: I need a refund.
0: Sånn, for what?
3: 40 kroner.
2: For kaffen hun ikke har fått enda.
0: Jeez.
2: Som var i køen. Så hun ville liksom ha tilbake pengene før hun har fått kaffen da. Og hun var sånn, this is... Og så var hun sånn, you touched your face. Og så var hun sånn, this is not your coffee. You're further back in line. Og hun var sånn, I don't want it. Og så var hun sånn,
0: and I'll make sure to touch my ass.
2: Så jeg bare var sånn, ok, greit da. Og så bare kastet jeg kvitteringen på henne. Og så sa jeg, gå bort til kassen og få en refund.
3: Ja, bra.
0: Okay. Bitch.
3: Bitch.
2: Ja, da ble jeg sur.
1: Ja, men det er altså... Ja. Jeg hadde også blitt skikkelig sur.
2: Ja,
1: hvis noen hadde tatt på ansiktet sitt. Nei, det blir sånn.
3: Men vi er jo ikke roboter heller. Vi er jo mennesker.
2: Mm. Ja.
3: Hun står også og tar seg på ansiktet.
2: Ja.
0: Altså, blir litt forbannet på deg som bestiller en latte klokka 6 om dagen, liksom. Du har liksom gjort ting fint. Du har begynt å stenge litt sakte musikket.
3: Ja.
0: Kan du få en latte? Ja. Klokka 6 tar jeg en espresso og gjør det enkelt for deg selv, liksom. Slapp. Bare litt, liksom.
1: Ja,
0: faen, har du lyst på et glass melk, så skal jeg gi deg et glass melk. Nei,
1: så lenge det er blå melk.
0: Ja, så lenge det er blå melk.
2: Du, men jeg synes det går fint å bestille latte. Men,
1: nei, det synes jeg ikke.
2: Men, ikke bestille det, men du kan lage det hjemme. Men fordi det jeg tenker på mest, er det at når klokken bikker 6, hvertfall når jeg jobbet på kafé og sånt, nå jobber jeg ikke der lenger, men da var det sånn, når de bestilte latte klokken 6, så var det sånn, men jeg har stengt espressomaskinen. Ja. Så nå må jeg åpne den igjen.
0: Ja.
2: Så da, det, egentlig, når jeg kommer sent inn på en kafé, og så skal jeg ha kaffe, hvis vi har noen sånn espressomaskin, så spør jeg, er maskinen fortsatt åpen? Først.
0: Ja, men det, er flink. Det er flink, ja.
3: Ja, men... Ja...
1: Jeg synes bare alle burde jobbe en del i service.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Det føler jeg snakket om før.
0: Det former deg.
1: Ja, det gjør det.
0: Snakker vi om sist gang,
1: tror jeg. Ja, jeg tror vi snakket om det sist gang.
0: Former deg som menneske og jobber litt
2: også,
0: i service.
2: Og så ser jeg opp fra mobilen da, selvfølgelig.
0: Helst.
1: Helst
2: ser opp fra mobilen. Det er helt utrolig hvor mange som går meg ned.
0: Men jeg prater ikke, altså hvis folk sier god dag og ser ned i telefonen, så er hele kjeften helt til jeg har fått egen kontakt, ja. Og så sier jeg hei.
1: Det gjør jeg også.
3: Ja, ja.
2: Men hæ?
1: Ja, ja. Jeg nekter å snakke med folk som ser ned i telefonen.
0: Jeg skal ha en
3: gang. Se på meg.
2: Ja, jeg trodde du liksom, henger med, henger med.
3: Ja. Men dere, dette er lyden av hva da, Marius?
0: Jo, dette er lyden av at vi er straks ferdige. Mm. Og vi har hatt en hele 2 timer nesten med et sproddel og en halvtime med flodbølge, men vi kommer fra meg på havvatet.
3: Åh, og nå seiler vi.
0: Av gårde.
2: Ut i livet, ut i dagen.
0: Ut i dagen. Ja. Vett fra telefonen, inn i almanakken.
3: Ja.
0: Almanakk.
1: Jeg har en almanakk, skjønner du?
0: Ja, det er gangster.
1: Yes. Jeg følte meg, skikkelig kul når dere sa sånn, å, de som har almanakk er sexy og kule. Så jeg sånn, oh my god, tenk om det er kaldt, det er klokka 7:30 om morgenen.
3: Ja,
1: det er helt jævlig.
3: Helt jævlig. Helt jævlig.
1: Jeg er nettopp våkna.
2: Helt jævlig født.
0: Nei.
1: Yeah.
0: Nei, men altså, dagen den skal til å starte, skolen begynner, jobben begynner, og vi også skal nå...
1: Hva står det i din almanakk i dag, Marius?
0: I min almanakk står det sov timer til, slapp av, og kom det på trening. Skal ikke drite deg i dag, med andre ord. Jeg skal slappe av.
1: Det er drømmen,
0: ja.
1: Det.
0: Ja, helst.
3: Bra. Hva med deg, Emil?
2: Jeg skal bare chille, og så i kveld så skal jeg være bursdag til min roomie. Med temaet pesto prosecco.
0: Pesto?
1: Oh,
2: nei,
1: er
2: pest.
0: Oh, shit.
1: Pesto prosecco? Jeg trodde det var pesto.
2: Nei, ikke pesto, men
1: pesto
2: og prosecco. Fordi at hun skal spille en musikal i Bergen som heter som er 1349, som handler om svartedeven. Så det er litt en sånn der goodbye og bursdag, så derfor hun pest og prosecco.
0: Herregud, men gratulerer med festen.
3: Ja.
0: Og gratulerer med oss.
2: Det er deg da, Jenny.
3: Jeg skal jobbe med en gruppeoppgave på skolen, og så skal jeg på innflytningsfest.
2: Vi er party people.
3: Party people.
1: Party people.
0: Spennende.
3: Hva med deg, Anna?
1: Jeg kom jo nettopp på jobb, så jeg skal sitte her litt. Og så skal jeg på stand-up i kveld. Og så skal jeg hjelpe en venninne som skal gifte seg med å gjøre klart the venue, for hun skal gifte seg i morgen. Så i morgen skal jeg på bryllup.
0: Nei, bryllup, kok og fest.
3: Bryllup, kok og fest.
0: Og ha en fin dag.

0: Deilig,
1: vi sitter på duken as we speak, drikker buyers and pills. Det er jævlig deilig. Vi har spist en birria taco pizza.
0: Det var drittig. Vi kjøpte en mugge med øl. Fikk en taco pizza typ.
1: Som faen. Det var jævlig godt.
0: Det er en pizza med en slags taco kjøtt, litt sånn pulled pork stemning. Nei. Langtidskokt.
1: Ja, de kokte den i hjel, og så kokte den litt til. Og så ga de den til oss på en pizza.
0: Og vi fikk også da det de har kokt den i hjel i en liten kopp. Som vi dypper pizzaen i. Hva rater du maten som, Henrik?
1: 8 av 10.
0: Jeg synes det var dritgodt. Vi kommer til å... Hva skal man si? Det kommer til å skje igjen.
1: Vi kommer til å ryke på en smell.
0: Duken-smellen.
1: Velkjent. En gang.
0: Nok en gang.
1: De har til og med Guinness på tapp her.
0: Tapp det, eller?
1: Og tilbake til dere i studio. Live fra duken.
0: Spoiler, det var ikke live.
2: Ah, what? Takk til utegående rapporter Henrik og Maria.
0: Ja, det er da... Jeg var da på denne... En hipster-restaurant.
2: Hipster... Føler du det, at duken er hipster-restaurant?
0: Jeg føler den er jo på gamle Oslo Velo.
2: Ja!
0: Og den er... Altså, den har vært på vink. Man dypper pizzaen. I sånn. Det er liksom en taco-pizza. Du vet sånn, når man kjøper sånn birria-taco, så skal du dyppe den.
2: Ja.
0: Så det er jo et veldig, jeg synes det er et hipster-konsept.
2: Ja.
0: Hipster-location. Mm. Det er gutta som jobbet der. Hipster-look. Alle som var der.
2: Hipstere.
0: Hipstere.
2: Ok.
0: Altså, ja. Hipster all around, altså.
2: Du sa det sier hipster pluss hipster pluss hipster pluss hipster er like hipster-restaurant.
0: Exactly.
2: Ja.
0: Ja. Men jeg vil rett og slett si at det er en skomanbefaler, fordi det var... Veldig godt.
2: Det hørtes digg ut. Du fikk meg med du dypper pizzaen. Da var jeg bryr meg ikke hva jeg dypper den i. Om det er ost eller saus eller en til pizza. Jeg har liksom dyppet pizzaen og øret spisen etterpå.
0: Det var helt sjukt.
2: Ja.
0: Altså sånn, dette nye stedet er bare it, altså.
2: Men der er det, hvor nyåpnet er det?
0: Jeg vet faktisk ikke helt. Det har jeg ikke. Det burde jeg sjekke.
2: Det burde vi sjekke, men det gjorde da. Men vi kan sjekke etterpå. Men, ja. For jeg føler at jeg har hørt duken blitt snakket om før.
0: Mm.
2: Men... Det er sikkert bare i det siste på at jeg setter på vinkelen eller noe sånt.
0: Ja, jeg føler liksom heller ikke det er så lenge siden Oslo Velo stengte.
2: Nei.
0: Men det er kanskje noen år siden.
2: Men jeg har sett det skiltet før. Så det...
0: Ja, exactly.
2: Så det kan ikke være så lenge siden.
0: Nei. Men jeg vil si at maten var 10 av 10. Kjempegodt.
2: Ja.
0: Altså ganske vanlig sånn pizzapris på en restaurant hvor du sitter der. Det er litt fint på en måte. Og god mat.
2: Typ 200 kroner eller noe for pizza? 230?
0: Ja, noe sånt.
2: Ja.
0: Men også for meg så er det veldig det at man kan kjøpe en mugge med øl. For det var jo en greie på Oslo Velo.
2: Ja.
0: Og det er bare noe veldig hyggelig med det, for man sparer litt penger på det. Og liksom sånn, ok, men da tar vi så mye øl, på en måte.
2: Og da drikker man masse øl.
0: Ja, og så blir det veldig god stemning. Og det liker jeg.
2: Jeg vet ikke hva, det er en sammenheng der, men jeg vet ikke hva den er.
0: Jeg skjønner ikke det.
2: Nei.
0: Ja. Nei, så det vil jeg anbefale. Men jeg følte på en måte at jeg, altså sånn, å dra til, for jeg ser dette som trendsted.
2: Ja.
0: Og det er noe med den der å være sånn, oh, nå har vinkjentene snakket om dette stedet,
2: ja.
0: La oss dra dit.
2: Ja.
0: Og jeg lurte på litt sånn,

0: være sånn, her er mitt sted.
1: Ja, da føler jeg meg så mye bedre.
0: Ja, okay.
1: Jeg vet ikke helt hvor dette kommer fra, men det er vel en sånn, I'm not like other girls.
0: Jeg tenker, egentlig tenker jeg at det er en veldig fin ting med å støtte nyoppstartet lokale restauranter. Og spesielt den bransjen er veldig utsatt for at det er veldig kort levetid, og det er veldig vanskelig å få til å gå opp. Så hvis du har en kul restaurant, så er det bare sånn, bare dra på den, selv om det er populært eller ikke.
1: Ja.
0: Selv om det, i hvert fall hvis det virker populært, så kan det fortjene at det ikke er nok for å holde det gående.
1: Det er det da.
0: Så man kan tenke sånn, nei, det er good, det kan dra om 5 år og sjekke ut når det er litt dødt. Men da er du dødt.
1: Ja, da er du død.
0: Ja.
1: R.I.P.
0: R.I.P. liksom. Ja. Ja.
1: Har du noen sånne hipster-restauranter eller sånn steder som du er sånn, å, det er veldig trendy?
0: Har du hørt om Peppers Pizza? Neida. Nei, jeg har ikke noe... Nei, jeg er dårlig på det. Jeg har vært for lite rødt på restauranter, fordi jeg har vært blakk i hele livet mitt, men jeg har nylig fått voksenjobb. Snart har jeg litt penger, enn så lenge ingenting. Men så jeg har en drøm om å etter hvert dra på litt mer restauranter.
1: Ja.
0: Og utforske den siden av Oslo.
1: Ja, men da vil jeg veldig gjerne anbefale duken for deg også.
0: Jeg er solgt.
1: Jeg vil også si, for dating,
0: ja.
1: Så likte jeg at det var litt sånn at man sitter liksom ofte på en benk, eller har liksom et lite bord. Det er ikke så sykt den der. Du drar på en restaurant, men du sitter ikke liksom på hver deres side av et bord.
0: Okay.
1: Også man skulle liksom bestille ting i barn.
0: Ja.
1: Og det er noe litt mindre formelt.
0: Ja, så det er litt avslappet.
1: Ja,
0: ja, nice.
1: Og jeg liker det veldig godt.
0: Jeg liker også det. Jeg vil ikke tenke på en date. Hvordan skal jeg kontakte kelneren?
1: Ja.
0: Skal jeg plystre på han? Skal jeg vinke på han? Skal jeg gråte til han ser meg? Liksom?
1: Skal jeg så sitte og knipse og rope keller? Ja, nei.
0: Ja.
1: Men ja, dra på duken.
0: Ok, jeg drar på duken.
1: Yes.

0: Her hørte du Aktiv dødshjelp med Hun som sitter fast.
1: Ja, så jeg var på byen, og så møtte jeg en fyr, og han ville slåss, og da gikk vi ut bak gruppen.
2: Ja, men, altså. Andreas, jeg tror

0: Der hørte du Kloss Major med Bare en kveld.
1: Skumma! Skumma kultur!
0: Na-na-na-na. Deilig.
2: Deilig. Du skjønte hvor den musikken var fra?
0: Ja, Batman.
1: Batman.
0: Batman.
1: Batman.
0: I'm Batman. Nei. Andreas.
2: Takk for i dag, dere. Vi gir oss der på topp.
0: Ja. Andreas, har du noe forhold til bandet The Lillos?
2: Jeg elsker The Lillos. Jeg big fan. Big fan. Big fan av huset som Lars Lillo Stenberg eier.
0: Mm.
2: Hashtag affeksjonsverdi.
0: Hashtag affeksjonsverdi.
2: Ja. Nei, jeg er glad i The Lillos. The Lillos er en band som jeg har ikke hørt nok på det, og det vet jeg så godt. Fordi hver gang jeg hører en ny sang, så elsker jeg den.
0: Mm.
2: Men det får meg likevel ikke til å gå og høre på et album, liksom. Så jeg har sikkert sånn 15 sanger totalt, som jeg tror er flere enn en gjennomsnittlig nordmann, som jeg er veldig glad i fra Drillos, men det kunne vært 40, på en måte.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, for da har jeg rett og slett en anbefaling her til deg.
2: Hæ? Til meg? Yeah. What?
0: Jeg gjenopptaget noe nylig, da jeg kjørte fra Ronda det,
2: ja.
0: Så ville jeg høre på Drillos.
2: Åpenbart.
0: Og så fant jeg igjen et samlealbum, som de har, som jeg hørte på som barn, fordi mamma hadde kjøpt det, og jeg hadde det da på min iPad.
2: Samlealbum, som er typ som Greatest Hits album?
0: Ja, det er liksom fra 1985 til 2005 eller noe. Jeg skal
2: okay.
0: Det heter Festen er ikke over, det er kake igjen, 1985 til 2005, Compilation.
2: Ok.
0: Og det er en veldig kult cover som er en kake, en grønn kake, hvor det står.
2: Ja, det albumet har jeg hørt på.
0: Ja. Men gjennom det så fikk jeg gjenoppdaget noen sanger de har som ikke er like kjent, som ikke er liksom deres største sanger,
2: okay.
0: Men som er veldig bra.
2: Nice.
0: Og jeg hadde lyst til å trekke det fram.
2: Ja, for det er Google kjapt. Det ble utgitt i 2005, som var 20-årsjubileumet til bandet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Så da er det liksom en samling. Og det, jeg ser at det er noen av sangene som er av Bäckström, som er, jeg tror det er liksom, et annet medlem som synger okay. enn hvis noen har hørt sangen deres 1984, så er det ikke Lars Lillo Stenberg som synger den.
2: Nei.
0: Og på Bäckström-sangene er det da samme person som synger, så det er en av de andre.
2: Hmm.
0: Men ja, 1984 er en av de sangene som jeg vil trekke fram. Okay. Men den er jo ganske kjent.
2: Jeg tror ikke jeg har hørt den.
0: Den er veldig kul, og det som er kult med den, som jeg har tenkt på, er at veldig mange av de Lillo-sangene er veldig sånn sommerstemning.
2: Ja.
0: Men den er sånn den kaldeste dagen i 1984, og de snakker om. Og den er så fin.
2: Det liker jeg.
0: Og den er veldig sånn ungdomsvibe, for det handler om at han bor liksom med broren sin, at det er dritskittent der, og at det kommer en striptease-danserinne som skal okay. gi en gave til hans bror, og bare den er kjempelattis.
2: Nice.
0: Så den vil jeg anbefale nå som høsten kommer.
2: Mm.
0: I tillegg så er jo Ut ganske kjent, har du hørt den?
2: Jeg vil ut!
0: Ja.
2: Jeg må ut! Jeg
0: den er dritbra.
2: Jeg må ut og drikke meg full! Jeg banger.
0: Ja.
2: Har du hørt covid-versjonen?
0: Nei.
2: Nei, de lagde en versjon i 2020, som var en roligere versjon av Ut, hvor de skrev om teksten til å matche covid.
0: At det må sånn, jeg høre.
2: Ja, det er kjempegøy. Som altså, var jo direkte sånn, ja, jeg får ikke lov til å dra ut av huset mitt, jeg vil ut.
0: Det er så gøy.
2: Ja.
0: Det kaller jeg å ta i bruk tiden man er i.
2: Ja, det synes jeg.
0: Men litt mindre sanger som jeg liker veldig godt, en som jeg gjenoppdaget som heter Stum. Som,
2: ja, og jeg blir stum.
0: Ja, du har hørt masse på dette, du.
2: Ja, jeg er ute.
0: For den hadde jeg glemt, men jeg husket at jeg var veldig glad i den da jeg var liten.
2: Ja, den er kjempefin.
0: Og den er så søt.
2: Og den er så behagelig, den er sånn, ja, du bare gynger frem og tilbake og koser deg med den sangen.
0: Ja, selv om den egentlig er litt trist, men det handler om liksom krangling. Men,
2: ja, og han blir stille i kranglingen, selvfølgelig.
0: Ja, ja, og hun blir gal igjen.
2: Ja, ja, sant, det er ikke noe hyggelig.
0: Nei, det er ikke noe
2: hyggelig. Det er veldig gøy, for han synger igjen. Ja. Det er veldig sånn listig og koselig. Det er egentlig et produkt av den her sjangeren musikk fra 80-90-tallet, føler jeg. Det er mye sånn musikk som er sånn, de synger det veldig koselig og hyggelig.
0: Mm.
2: Det er veldig norsk. Og så er teksten skikkelig morbid og fæl, egentlig.
0: Ja.
2: På Skirobygge har så mange sanger som er helt grusomme.
0: Mm.
2: Ja.
0: Jeg føler litt det samme med den til Kaisers Orkestra, den kjente deres, som er Hjerteknuser.
2: Ja.
0: Jeg synes stemningen i den er veldig, veldig glad, men teksten er skikkelig trist.
2: Ja, absolutt.
0: Og så vil jeg trekke frem Når lever den av seg selv, har du hørt den?
2: Nei, det har jeg ikke hørt.
0: Den er skikkelig fin, det handler om når Lars Lillo Stenberg skulle få barn. Og så sier han sånn, snakker han om at kona had, nå sitter du ved siden av meg med en mage som er stor.
2: Ja.
0: Og at han bare er redd for å bli far egentlig.
2: Ja.
0: Og den er skikkelig søt og skikkelig kult. Så den anbefaler jeg veldig. Nå lever den av seg selv altså.
2: Det liker jeg.
0: Og så er det jo masse andre sanger som er populære og man burde høre på.
2: Jeg er veldig glad i Tapetsere meg i veggen før du går.
0: Ja.
2: Hørte den?
0: Jeg tror ikke det.
2: Kjempebra sang.
0: Okay.
2: Hadde med brudd. Og det, ja, nei, det er kjempebra. Hadde med fyr som har vært sammen med en dame, og så finner hun noen andre. Og så har de en lang krangel. Og så er han sånn, det, jeg har ikke noe mer igjen. Du kan bare, du kan bare tapetere meg inn i veggen og la meg ligge inn her liksom, for jeg er ikke noe menneske igjen.
0: Ja.
2: Kjempefin sang.
0: Nei, og grunnen til
2: tapetere at tapetere meg i gangen før du går på taget. Ja, sorry, fortsett.
0: Denne skal jeg få hørt på.
2: Ja.
0: For det, de har jo en sang som heter Full men pen.
2: Ja.
0: Og der er jo teksten Festen er ikke over. Det er kake igjen.
2: Ja.
0: Hence titlen til samlealbumet.
2: Hell yeah.

0: Der hørte du Kasper med Ghost in the Wind.
1: Velkommen til Skummakultur! 9-10 hver dag. Det blir faen meg mayhem.
2: Det blir

0: Yo!
1: Wow, det blir faen meg mayhem, ass.
0: Ok. At det blir enda sykere nå, for vi skal snakke om
1: Dovregubben Kjell.
0: Yeah.
1: For dette, vi har jo spilt Dovregubben Kjell en del her på Nova.
0: Mm.
1: Og de skal komme med et nytt album, eller Kjallbum, som de kaller det.
0: Nei.
1: Jo, hør på Kjallbummet.
0: De mister meg helt.
1: det kommer, de har ikke helt sagt når det kommer, men det kommer snart.
0: For de kom med debutalbumet sitt i fjor, så det er ikke så verst at de kommer med nytt album allerede.
1: Nei, og jeg elsker Dovregubben Kjell.
0: Ja.
1: Jeg synes det er så bra. Fordi de er ganske punka, men de har litt samme kvalitet som De Lillos, hvor de er veldig sånn sårbare.
0: Okay.
1: Mange av sangene handler om liksom sånn, jeg får ikke til ting, jeg klarer ikke å stå opp om morgenen, jeg er full igjen, liksom sånn, å, jeg er redd for at kjæresten min skal gå fra meg hvis jeg ikke tar meg sammen.
0: Ok, det liker jeg.
1: Sykt sånn.
0: Jeg er solgt.
1: Du burde, altså hvis man hører på de litt sånn roligere sangene deres, og de er egentlig ikke så rolige, og det er sånn, hvis man hører på teksten, så er det skikkelig sånn sårbart.
0: Ok.
1: Og jeg føler også at det tar veldig tempen på litt sånn, vet ikke, mange kan kjenne seg igjen, liksom, at det er sånn når man er ung, at det er vanskelig å liksom sånn, det er sånn, å ja, jeg trener og studerer hver dag, og det er en som er sånn, ja, nå er jeg, før var jeg gal, men nå er jeg snill, og liksom bare sånn, og prøver skikkelig, men det er skikkelig vanskelig.
0: Det liker jeg.
1: Ja.
0: Jeg hørte litt på de for noen dager siden, og så tenkte jeg sånn, ja, det her er egentlig så kul musikk, og så tenkte jeg på hva de heter, og så mister de meg helt med en gang. Fordi Dovregubben Kjell høres ut som en russebuss.
1: Ja, men det er akkurat det. Altså, ja. Sånn, jeg viste det jo til kjæresten min, og han var sånn, trodde det først var en...
0: Ja.
1: Han var sånn, han ville ikke høre på det først, for han trodde kjempelenge at jeg bare snakket om en russebuss.
0: Ja, ja,
1: fordi
0: sant?
1: Jeg spilte det ikke foran, jeg bare snakket om det, og jeg hører så mye på dem. Altså, sånn, hva er det sånn russemusikk?
0: Liksom? Ja. Jeg elsker Domen, og jeg elsker Disco Demolition, og det er Dovregubben Kjell. Det er liksom de tre folkene mine.
1: Jeg må høre på Domen hver dag. Nei, fordi jeg vil si at Dovregubben Kjell, jeg tenkte før jeg oppdaget dem, og jeg føler også at de på en måte er i en bølge hvor det er flere musikere som har litt samme vibe. Jeg klarer ikke helt å komme på hvem nå, men før de kom, så gikk jeg og tenkte sånn, jeg elsker sånn norsk musikk fra sånne litt sånn boybands, nesten sånn litt sånn rockeband.
0: Ja.
1: Typ De Lillos, Postgirobygge, alle disse liksom klassiske.
0: Ja.
1: At jeg var sånn, vi mangler det i dag.
0: Sant. Vi mangler det, eller det er ikke noe stort etablert, men det kan godt hende at Dovregubben Kjell er en av de fremtidige bandene, så vi kommer til å se tilbake på om 20 år og være sånn, ja, de er dritsvære.
1: Jeg tror det, for jeg dør for det.
0: Ja, jeg tror Jaime Nol er litt samme gata også.
1: Ja, oh my god, elsker dem.
0: Så de på Øya?
1: Jeg så de på Øya, og de har en sang som heter Gingerbread.
0: Og jeg tror du skulle si sånn, de har en sang som heter Maria, som handler om meg.
1: Gingerbread. Som er en sang som jeg pleier å spille i jula, for den er jævlig funny.
0: Ja, hyggelig.
1: Jeg er fan fra back in the day.
0: Nice.
1: Jeg digger det, ikke for skryt liksom. Men, men ja, nei, men andre band som er litt samme vibe er jo litt sånn de derre. Kommer jeg på nå?
0: Ja.
1: Litt sånn, jeg bare sånn, det er bare sånn band som er egentlig ganske rocka og ganske kule og har noen sanger hvor du blir sånn, åh, yes, jeg skal ut på byen, hype.
0: Ja.
1: Men de har også andre sanger hvor det er sånn, ja, det er litt vanskelig, og jeg forelsket hun dame her, eller sånn, åh, vi møttes på riktig tid,
0: ja.
1: Dette er så fint, og så er det sånn, åh, da er jeg lei meg, nå krangler vi.
0: Ja, de der har jo jenter.
1: Exactly.
0: Jeg elsker jenter. Jeg synes jenter er en av de beste sangene noensinne.
1: Jeg bare elsker jenter, ass.
0: Ja.
1: Åh, damene.
0: Men det er ikke refrenget for meg, det er versene. Som er sånn...
1: den er så fin.
0: Ja, nå glemmer jeg teksten, men kjempefin sang. Ja, Bergen. Ja. Topp 1.
1: Traffene på Sankt Hansen, sommeren 89. Ja. Så jeg vil si at dette er både en skumma anbefaler, men også en sånn skumma predikter.
0: Ja.
1: At Dovregubben Kjell, når det kommer et nytt kjallbum, så de kommer på hvert kjallbum, så kommer de bort til voks.
0: Slutt å si kjallbum.
1: Det kommer bare til å bli så jævlig bra.
0: Ja,
1: og jeg bare, når vi er 50 og vi har barn som er unge, så er de sånn, åh, de er så kule, hvordan var det?
0: Hvordan var det?
1: Back in the day.
0: Det var crazy. Maria snakket om det på radio, det var helt vilt.
1: Jeg har veldig lyst til å se dem live. De spilte faktisk i Oslo nå nylig. De hadde en sånn, at de viste, det var en sånn event hvor de viste Oslo 31. august.
0: Ja.
1: Og så hadde de konsert, og det var et helt event.
0: Ja, nice.
1: Og jeg skulle ønske jeg kunne dratt.
0: Og så spilte de sangen siden Oslo 31. august.
1: Orto Kjell August, Kjell til første, ja. Nei, hør på Dovregubben Kjell.
0: Gjør det.

0: Der hørte dere August Selnes med I morgen kveld.
1: Du, jeg bare lurer på hva du skal i helga.
2: Å, herregud, det kunne ikke være vanskelig spørsmål. Eller det er ikke så vanskelig spørsmål, fordi jeg skal høre på skummen og fortelle meg hva som skjer i helga, så blir det ikke så vanskelig. Jeg skal finne ut av det.
1: Åja, men når er det jeg kan få hørt på skummen?
2: Det går jo 9-10 da, hver dag på Radio Nova.
0: Ja, hva skjer i helga?
3: Hva skjer i helga?
0: Jeg har en ting jeg vil trekke frem som skjer i helga.
3: Ja.
0: Som skjer i kveld.
3: Ok, jeg er spent.
0: På Blå. Ja. Så skal girlbandet, altså bandet, Veps, spille konsert.
3: Ok.
0: Og det som er litt spesielt med denne konserten er at det på en måte er deres siste konsert.
3: Hæ?
0: De skal ta en pause.
3: Oi.
0: Og dette annonserte de på Instagram.
3: Er det samme som moren far min var sånn, ja, vi tar en pause.
0: Ja.
3: For da er det ikke noen flere konserter.
0: Nei, men akkurat det, fordi de la ut på Instagram 1. juni at de skal ta en pause, fordi det er vanskelig å balansere band, ja, okay, og andre ting.
3: Ja.
0: Og de har sagt sånn, at de tar en pause som er i hvert fall noen år.
3: Oi.
0: Og så får vi se hva som skjer etter pausen, så det er ikke sikkert at de kommer sammen igjen.
3: Det lover dårlig.
0: Ja, det gjør det. Ja. Men de har jo holdt på i 8 år. De startet bandet da de var 14.
3: What?
0: Ja.
3: Så det er nå 22?
0: Ja, de er, jeg tror alle sammen er 03.
3: Jeg synes, det er kort hot take her, når du har et band som går bra, Veps gjør du greit, føler jeg, så synes jeg det er vilt å være sånn, ja, men jeg er ikke så gira på det her. Da hadde jeg vært, hvis jeg er et band som kan funke, så hadde jeg satsa det 100%.
0: Altså det de skriver er at de er sånn, vi vil ikke gjøre det halvveis.
3: Ja, det er ok.
0: Og de har liksom full studier, deltidsjobber og bor i forskjellige byer.
3: Ja,
0: okay. Og det er vanskelig å balansere. Så jeg skjønner jo det. Men det gjør den konserten i dag litt spesiell.
3: Ja.
0: Fordi det er potensielt siste mulighet til å se Veps live. Noe som er a historic moment.
3: Alright.
0: Så det er på Blå i kveld, 7. Koster litt penger å komme inn, men det gir jo mening for en konsert. Jeg kan se hvor mye det koster. Det koster 250 kroner.
3: Alright, worth it. Det koster 120 å komme på Blå uansett.
0: Det står pluss avgang, jeg vet ikke hva det betyr.
3: Det er med. Nice da.
0: 250, ja. Så det, man må være 20 år for å komme inn, men det er vel vanlig.
3: Det får du til.
0: Da kommer ikke jeg meg inn, for å si sånn.
3: Problem 15. Jeg vil gi shoutout til kinohelg, fordi nå har filmen Fjor kommet på kino, som er Norges store satsing i år. Den vant par priser på Cannes, og er da med Renate Reinsve og Sebastian Stan.
0: Sebastian Stan, ja.
3: Yeah, The Winter Soldier fra Avengers. Yeah, så det er en kul liten collab. Jeg vet ikke om Norge har noen sjanse på en Oscar fra noen filmer i år, men hvis det er en film, så er det den filmen her,
0: ja,
3: som er liksom satsingen.
0: Fordi det er ikke den de har satset på for Oscar.
3: Jeg tror ikke jeg satset på noe.
0: Jo,
3: eller det er den her, er det ikke det?
0: De har tydeligvis satset på Markens Grøde, som er en film som ikke har kommet ut enda. Det blir kanskje neste år, det. Eller nei, ja, det er i år. Den har ikke kommet ut enda, men de har tydeligvis, det er den som Norge kommer til å sende til Oscar.
3: Oh, ja.
0: Men den har ikke kommet, ja, enda. Den er med han, Herbert Nordrum. Og en...
3: Jo, ja, det har jeg hørt om selvfølgelig.
0: Ja. Ja. Så det blir ikke Fjor.
3: Men da er det de to. Jo, men Fjor, den var på Cannes og vant masse priser.
0: Ja.
3: Så den har sjans,
0: den
3: også,
0: tror jeg. Den er med,
3: ja,
0: er ikke sant?
3: Ja. Ja, men i hvert fall, Fjor, se på kino. Det er så masse annet bra på kino.
0: Har du sett noen anmeldelser av den?
3: Fjor?
0: Ja.
3: Blandet.
0: Ok.
3: Ja.
0: Fordi jeg har vært sånn, skal jeg se den?
3: Ja, jeg også var skeptisk. Og så var jeg sånn, ja, den fikk den gullpalmen, eller hva enn det var. Og VG-siden er god.
0: Det er jo, sier jo mye.
3: Ja, så det er jo noe der.
0: Så den har premiere?
3: I dag. Jeg skal se den etterpå. Så det blir spennende.
0: Ja.
3: Det blir kanskje den som kommer anbefaler neste uke da.
0: Ja. Kast.
3: Har du noen flere tips?
0: Jeg skal i dag på en konsert.
3: Ok.
0: Så jeg skal dessverre ikke på Veps sin siste konsert, men jeg har jo sett dem før.
3: Ja.
0: Jeg skal på Fred Stranger.
3: Ikke hørt om.
0: Som er, det er et event, Fred Stranger at the Mud Club, album release at Boxing Club.
3: Ok.
0: Som er albumslippkonsert.
3: Ja.
0: Som er med Zero Bats og Lucy LaDusk.
3: Kult.
0: Så det er konsert. Jeg kommer til å dekke dette neste uke.
3: Nice.
0: Så hvis man ikke får kommet i dag, så kan man høre på sendingen på onsdag.
3: Ah,
0: og så kanskje man da blir sånn, shit, dette skal jeg dra på neste gang. For jeg tror det er veldig fett. Jeg tror det er litt sånn, det er litt mer punka.
3: Det liker jeg.
0: Fordi jeg vet at Veps for eksempel er veldig populært i Storbritannia, blant middelalderende menn.
3: Sær?
0: De har masse sånne konserter i Storbritannia hvor liksom, det er veldig mange. Jeg tror det minner om noe annen musikk. Så
3: okay.
0: Veps er litt mer, sånn, litt mer der, mens jeg tror sånn, dette er ganske sånn, emo.
3: Gøy, ok.
0: Emo folk som hører på. Hens at jeg bare har på meg svart i dag.
3: Jeg heier på det. Jeg vil innskjære til det motsatte av den viben. Og det er ute kino gratis på den gamle veterinærhøyskolen i kveld. Det er den morsomste utvalget av filmer noensinne. Det er Seven Sean klokka 17:30. Og så er det Amelie klokka 8.
0: Ja. Den er fin.
3: Så det er ikke dumt. Jeg tror det blir siste ute kino, for det er ganske høstet i dag.
0: Det er faktisk ganske høstet i dag. Det har blitt kaldt.
3: Ja, jeg tok en sparkesykkel litt, og så kjente jeg sånn, oi, jeg er kaldt på hendene, oi, jeg er kaldt på halsen, oi, jeg er kaldt på ørene. Og så skjønte jeg, oi, det er høst, jeg skulle egentlig hatt meg lue og skjerf og åter. Ja, ok, vet. Så jeg glemte at det finnes, men da vet jeg det til i morgen.
0: Men det at høsten har begynt, betyr jo at det nå er faktisk lov å bare bli inne på kvelden.
3: Ja, endelig.
0: Så, altså, dette er en helg hvor, altså, ta på deg the cozy fuzzy socks, ja, og lage en pumpkin spice latte.
3: Ja, vet du hva, dropp den tyen, dra inn. Herlighet.
0: Men jeg tenker sånn, vi foreslår mest sånn eventer i dag. Så ja, dra på event i dag, kanskje kino en annen dag senere i helgen. Men så må du legge dere under teppet, altså.
3: Ja, på ekte. En av dagene må du må være hjemme. Du kan ikke ha tre dagers.
0: Ja, vi tillater det ikke. Da kommer vi etter dere og tar dere.
3: Skomaker, du legger ned forbud mot tre dagers. Vi legger også ut et forbud mot sex for rettskap. Det er kun en av de år hvor det er lov.
0: Ja.

0: Martine Haugen med Border Affair.
1: Doktor, doktor, hva feiler det meg egentlig?
2: Jeg beklager om å fortelle at du er ignorant.
1: Ignorant, sier du? Finnes det noen kur for det?
2: Jeg kommer til å gi deg resept på 99,3 milligram av opplysningen. Du må ta den hver fredag fra 10 til 11.
1: Det skal jeg gjøre. Takk, doktor.
0: Ja, nå har du nettopp fått nesten en time med en dose med opplysningen. Vi har hatt sending nå mellom 10 og 11 her på Radio Nova, og vi begynner med stormskritt og nærmer oss helg.
3: Det er jo veldig trist da.
0: Ja, det er jo litt trist.
3: Eller det er ikke trist at det blir helg, men det er trist at sendingen,
0: er over. Ja, ja, absolutt. Hvis du ikke fikk med deg hele sendingen forresten, så kan du høre den på podcast der du vil, på din favorittplattform.
3: Og så mange ganger du vil.
0: Ja, så mange ganger du vil også.
3: Ja, det er jo gøy det da.
0: Det er veldig gøy.
3: Hvis du ikke... Ja, hvis du liker å høre på oss.
4: Ja. Ja, men det er det jeg kommer til å gjøre i helgen, bare høre på hele sendingen.
0: Ja, ja, ja.
4: På nytt.
0: Ja, ja,
3: ja. Ja, men det vil jeg også gjort.
0: Ja, altså, hva er det noe dere skulle ønske dere å gjøre i helgen da, siden vi ikke har så mange helgeplaner?
3: Nei, jeg tenkte jo kanskje ta, jeg har faktisk tenkt på en ting jeg skal gjøre i helgen, det er kanskje ta en tur til Slottskapellet på defilering, og gå forbi kongen og ta farvel med han. Mhm. Og så kanskje ta og skrive litt i kondolanseprotokollen. Men nå har jeg jo sett at det har vært veldig lange køer da, til Slottskapellet. Det var flere timer kø i går.
0: Ja, og så er det jo også helg nå. Ja. Så jeg har hørt at ganske mange skal komme inn også for å gjøre akkurat det samme.
3: Ja, jeg tror det er tirsdag som er siste dag. Da. Så hvis man har mulighet, så er det sikkert best å gjøre det midt på dagen.
0: Ja, det er for så vidt sant.
4: Mm. Oslo Øst er den store købyen. Av alle købyer.
0: Ja.
4: Det synes jeg var en veldig fin helgeplan. Det er jo også, det tror jeg du får til, hvis du planlegger, hvis du planlegger bra.
3: Ja, og så kan man jo tåle å stå litt i kø da, for en sånn, det er ikke hver dag kongen dør.
0: Nei, det er fortsatt veldig sant.
3: Ja, men jeg fikk jo med meg hun politikeren fra Arbeiderpartiet som tok bilde.
0: Ja, ikke gjør det.
3: Ikke gjør det, det skal jeg prøve å unngå. Det sto ganske tydelig skilt utenfor også, så jeg skjønner ikke helt hvordan det er mulig, men alle kan gjøre feil selvfølgelig.
4: Ja, bare hør på intuisjonen din. Hva er på en måte respektfullt? Og, ja, det er jo en oppfordring sånn som du er i en begravelse, på en måte. Det er det jo litt.
3: Ja.
0: Ja, så det er i hvert fall det VM-en vil i helga. Noe du vil, Ingrid?
4: Jeg har litt lyst til å bade, kanskje.
0: Bade?
4: Jeg er en stor septemberbader.
3: Ja, samme her. Jeg liker å bade. Jeg bader hele året.
4: Og hele året?
3: Ja, også på vinteren.
4: Jeg er liksom halvveis badepysse, men september, det går.
3: Hvor langt går du liksom ned på temperatur? Hva er det, liksom det kaldeste du kan bade i?
4: Ikke noe mindre enn sånn 13-12, kanskje.
3: Der går grensen, liksom.
4: Ja, jeg føler det.
3: Men jeg tror det er sånn 18, Sognsvann er i hvert fall 18 grader fortsatt, så det er jo ganske, det er jo litt sånn sommerlig temperatur, det er det ikke det?
4: Det er det.
3: Norsk sommerbadetemperatur.
4: Det er ikke så verst det hele tatt.
3: Så det er sånn akkurat på grensen, kanskje, for hva folk tenker er behagelig.
0: Vel, det er kanskje også noe jeg skulle ønske jeg gjort, men jeg kommer nok ikke til å gjøre det likevel. Jeg skulle ønske jeg var en bader.
3: Hvor varmt må du ha det da, for å bade?
0: Nei, i hvert fall 20, synes jeg mest.
3: Så nå er det blitt for kaldt for deg da?
0: Ja, eller jeg synes det er for friskende da, det synes jeg.
3: Men, da får du litt sånn adrenalin i kroppen.
0: Hvis jeg får tid, kanskje jeg skal gjøre det på søndag.
3: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, men det er i hvert fall alt vi hadde her på opplysningen i dag. Mitt navn er Kaja Nilsen, og i studio har jeg hatt med meg Ingrid Reitan, VM-en Litschvin, og på teknikk har vi hatt Frida Falkenstein.

0: vi må innom det aller helligste tema blant studenter. Det jo studiestøtte. Studiestøtte.
1: Har du ikke hørt det?
0: Det aller helligste tema blant studenter.
2: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 til 12. På Radio Nova.
3: Hei, hei, og sangen du hørte var Bike Lane med Viva La Sunday. Men det ikke søndag i dag, det fredag i dag. En gledens dag for studentnyhetene er endelig tilbake etter en grusom sommerferie. Nei, en helt fantastisk sommerferie. Jeg heter Sofie, jeg skal være deres programleder i kveld, holdt på å si, i dag. Og med meg i studio så har jeg ingen ringere enn...
4: Helene.
5: Elin.
3: Og Cheyenne. Og på teknikk så har vi...
6: Frida.
3: Frida. Ja, altså... Det er så rart å være tilbake.
6: Ja.
3: Man blir litt sånn fjasete av det hele, men Cheyenne, har du hatt en fin sommerferie?
7: Yes, jeg har vært og reist litt. Jeg har vært med familie i Romania. Det var veldig hyggelig å se bestemødrene mine og bestfedre. Så jeg jobbet, skal få meg en ny jobb. Ja, egentlig bare loka veldig mye.
3: Nice.
7: Ja.
3: Elin?
5: Jeg har også reist. Jeg startet jo sommerferien tidlig med å dra til Bali. Og det var veldig nice, og etter det så dro jeg til Stockholm, var på Bad Bunny-konsert. Jeg tror det er min favorittkonsert, det er beste konsert jeg har vært på, det var dritbra. Og så har det vært en veldig fin sånn Oslo-sommer. Det har vært dritvarmt, og så har det plutselig blitt veldig mye regn, men jeg trives i Oslo. Hva med deg, Helene?
6: Ja, jeg føler at jeg fikk en veldig fin uke i sånn Sør-Frankrike, og så utenom det så føler jeg at resten av tida så endte jeg på å bare følge etter der uværet dro. Men det har vært veldig sånn lære seg å... Sang dere den november-sangen på skolen da dere var barn? Man må liksom lære seg å ha det gøy på egen hånd, fordi sånn, det er ikke fint vær.
3: Nei.
6: Jeg tolker det som at jeg måtte se alle Hangover-filmene for første gang, så det ble veldig sånn TV-ferie egentlig. Og Tour de France så jeg veldig mye. Hva med deg, Sofie?
3: Jo, altså, jeg har hatt en fin sommer, og så altså, har jeg gjort det hjemme på det glade Vestlandet. Og der har jo det vært Vestlandssommer til de grader. Jeg hadde med meg kjæresten min for første gang på Krabbefestivalen, shoutout, The Yearly Happening på Atløy, der jeg er fra. Og da var det rett og slett en liten storm. Så det var jo charmerende på mange måter.
6: Krabbefestival?
3: Men, ja, vi fisker krabbe og eter.
6: Det hørtes
3: ja. Og så er det dans på kvelden. Så jeg danser masse sving i sommer. Åh. Det var veldig kjekt.
6: Sving er sånn en stor greie på Vestlandet.
3: Ja, det er liksom det vi har. Det er på en måte sving og alkohol, ja. Egentlig, krabbe.
6: Og Jesus.
3: Nei, ikke der jeg er. Vi har ikke Jesus, og det er liksom... altså, det er veldig privat. Men det er veldig sånn havet, på en måte. Så, men det er kjapt at det er annet, altså, for deg som har han.
7: Det er veldig rart.
3: Vi skal, nyheter, har det skjedd noe som vi ikke har hatt tid til å snakke om, eller ikke fått mulighet til å snakke om?
7: Jeg synes, jeg holder på å si at det var litt gøy å lese om. Det er jo åpenbart ikke gøy, fordi jeg så en sak om at folk som jobber for samordnet opptak, halvparten av dem sluttet på grunn av veldig dårlig stemning. Og da mener jeg at de

0: Kultur på Radio Nova.
1: Ola la la la Nova.
2: Ola la la la, det er fredag, hey! My friends.
3: Det var kult å si.
2: Det er fett.
3: Det er riktig.
2: I dag er det meg, Maria, i studio sammen med
3: meg, Andreas.
2: Og vi har AK på teknikk. Og i dag skal det være en sykt kulturell sending. Her kan dere få anbefalinger når det kommer til film,
3: boom,
2: musikk,
3: boom,
2: activities in the weekend,
3: boom, kultur.
2: Kultur, altså det kommer til å være, hvis dere går glipp av denne sendingen her, så kommer livskvaliteten deres til å være 20% dårligere.
3: Jeg tror også det.
2: Og det er bevist.
3: Det er bevist, ja.
2: Av SSB.
3: Vi har gjort forskning på dette.
2: Ja. Så det er bare å glede seg, altså. Vi har
3: tatt opp sendingen før, og vi har gjort den et par ganger for SSB, da, og de synes den var kjempemorsom. Så det her er 50 ganger fremfør den.
2: Ja.
3: Det blir dritbra.
2: Ja. Takk til SSB. Happy Friday.

0: da, helt bestemt.
1: Vi sitter på duken as we speak, drikker Byers and pills. Det er jævlig deilig. Vi har spist en birria taco pizza.
0: Det var drittig. Vi kjøpte en mugge med øl. Fikk en taco pizza typ.
1: Som faen. Det var jævlig godt.
0: Det er en pizza med en slags taco kjøtt, litt sånn pulled pork stemning. Nei. Litt langtidskokt.
1: Ja, de kokte den i hjel, og så kokte den litt til. Og så ga de den til oss på en pizza.
0: Og vi fikk også da det de har kokt den i hjel i en liten kopp. Som vi dypper pizzaen i. Hva rater du maten som, Henrik?
1: 8 av 10.
0: Jeg synes det var dritgodt. Vi kommer til å... Hva skal man si? Det kommer til å skje igjen.
1: Vi kommer til å ryke på en smell.
0: Duken-smellen.
1: Velkjent. Nok en gang.
0: Nok en gang.
1: De har til og med Guinness på tapp her.
0: Tapp det, eller?
1: Og tilbake til dere i studio. Live fra Duken.
0: Spoiler, det var ikke live.
2: What? Takk til utgående rapporter Henrik og Maria.
0: Ja, jeg var da på denne, en hipster-restaurant.
2: Hipster, føler du det, at Duken er hipster-restaurant?
0: Jeg føler den jo på gamle Oslo Velo.
2: Ja!
0: Og den altså den har vært på vink. Man dypper pizzaen i sånn. Det liksom en taco-pizza. Du vet sånn, når man kjøper sånn birria-taco, så skal du dyppe den.
2: Ja.
0: Så det jo et veldig, jeg synes det et hipster-konsept.
2: Ja.
0: Hipster-location. Det er gutta som jobbet der. Hipster-look. Alle som var der.
2: Hipstere. Okay.
0: Altså, ja. Hipster all around, altså.
2: Du sa det sier hipster pluss hipster pluss hipster pluss hipster er like hipster i sånn.
0: Exactly.
2: Ja.
0: Ja. Men jeg vil rett og slett si at det en skomanbefaler, fordi det var veldig godt.
2: Det hørtes digg ut. Du fikk meg med, du dypper pizzaen. Da var jeg bryr meg ikke hva jeg dypper den i. Om det ost eller saus eller en til pizza. Jeg liksom dypper pizzaen og øl spiser den etterpå.
0: Det var helt sykt.
2: Ja.
0: Altså, sånn, dette nye stedet er bare... It, altså.
2: Men er det, hvor nyåpnet er det?
0: Jeg vet faktisk ikke helt. Det har jeg ikke. Det burde jeg sjekke.
2: Det burde vi sjekke, men det er bra. Men vi kan sjekke etterpå. Men, ja. For jeg føler at jeg har hørt Duken blitt snakket om før.
0: Mm.
2: Men det er sikkert bare i det siste på at jeg setter på vinkel. Eller noe sånt.
0: Ja, for jeg føler liksom heller ikke det er så lenge siden Oslo Velo stengte.
2: Nei.
0: Men det er kanskje noen år siden. Nå,
2: men jeg har sett det skiltet før. Så det.
0: Ja, exactly.
2: Så det kan ikke være så lenge siden.
0: Nei, nei. Men jeg vil si at maten var 10 av 10. Kjempegodt.
2: Ja.
0: Altså ganske vanlig sånn pizzapris på en restaurant hvor du sitter der. Det er litt fint på en måte, og god mat.
2: Typ 200 kroner eller noe for pizza?
0: Ja, noe sånt.
2: Ja.
0: Men også for meg så er det veldig det at man kan kjøpe en mugge med øl. For det var jo en greie på Oslo Velo.
2: Ja.
0: Og det er bare noe veldig hyggelig med det, for man sparer litt penger på det. Og liksom sånn, ok, men da tar vi så mye øl, på en måte.
2: Og da drikker man masse øl.
0: Ja, og så blir det veldig god stemning. Og det liker jeg.
2: Jeg vet ikke hva, det er en sammenheng der, men jeg vet ikke hva den er.
0: Jeg skjønner ikke det.
2: Nei.
0: Ja. Nei, så det vil jeg anbefale. Men jeg følte på en måte at jeg, altså sånn, å dra til, for jeg ser dette som trendsted.
2: Ja.
0: Og det er noe med den der å være sånn, oh, nå har vinkjentene snakket om dette stedet.
2: Ja.
0: La oss dra dit.
2: Ja.
0: Og jeg lurte på litt sånn.
2: Hvordan føles det?
0: Ja, det er litt, siden det faktisk var bra.
2: Ja.
0: Og det, så var det chill.
2: Okay.
0: Men jeg føler at jeg har liksom sånn, da det var bolleepidemi i Oslo, jeg dro alt for mye rundt og kjøpte boller, altså.
2: Oh, ja, så du er en som faller litt for disse trendene, eller blir med på hype-trainet på en måte?
0: Litt mindre nå enn før.
2: Okay.
0: Men jeg synes det er vondt, altså. Eller det er noe med meg som er sånn, skammen.
2: Hvorfor synes du det er vondt å dra på en restaurant som blir anbefalt av Vink?
0: Jeg blir sånn, det er vel sånn, jeg har lyst til å ikke gjøre det som er liksom...
2: Mainstream?
0: Ja.
2: Okay, du
0: det er en sånn side av meg som er sånn, å nei,
2: aldri. Du vil heller dra på Skrenten pizza for 50 ganger og være sånn, her er mitt sted.
0: Ja, da føler jeg meg så mye bedre.
2: Ja, okay.
0: Jeg vet ikke helt hvor dette kommer fra, men det er vel en sånn, I'm not like other girls.
2: Jeg tenker at det er en veldig fin ting med å støtte nyoppstartet lokale restauranter. Og spesielt den bransjen er veldig utsatt for at det er veldig kort levetid, og det er veldig vanskelig å få til å gå opp. Så hvis du har en kul restaurant, så er det bare sånn, bare dra på den, da, selv om det er populært eller ikke.
0: Ja.
2: Selv om det, i hvert fall hvis det virker populært, så kan det fort hende at det ikke er nok for å holde det gående.
0: Det er det da.
2: Så man kan tenke sånn, nei, det er gud, det kan dra om 5 år og sjekke ut når det er litt dødt. Men da er du dødt.
0: Ja, da har du dødd.
2: Ja.
0: R.I.P.
2: R.I.P. liksom. Ja. Ja.
0: Har du noen sånne hipster-restauranter, eller sånn steder som du er sånn, å, det er veldig trendy?
2: Har du hørt om Peppes Pizza? Neida. Nei, jeg har ikke noe... Nei, jeg er dårlig på det. Jeg har vært for lite rødt på restauranter, fordi jeg har vært blakk i hele livet mitt, men jeg har nylig fått voksenjobb. Snart har jeg litt penger, enn så lenge ingenting. Men så jeg har en drøm om å etter hvert dra på litt mer restauranter.
0: Ja.
2: Og utforske den siden av Oslo.
0: Ja, men da vil jeg veldig gjerne anbefale Duken for deg, altså.
2: Jeg er solgt.
0: Jeg vil også si, for dating,
2: ja,
0: så likte jeg at det var litt sånn at man sitter liksom på, ofte på en benk eller har liksom et lite bord. Det er ikke så sykt den der. Du drar på en restaurant, men du sitter ikke liksom på hver deres side av et bord.
2: Okay.
0: Også man skulle liksom bestille ting i barn.
2: Ja.
0: Og det er noe litt mindre formelt.
2: Ja, så det er litt avslappet.
0: Ja,
2: ja nice.
0: Og jeg liker det veldig godt.
2: Jeg liker også det. Jeg vil ikke måtte tenke på en date. Hvordan skal jeg kontakte kelneren?
0: Ja.
2: Skal jeg plystre på han? Skal jeg vinke på han? Skal jeg gråte til han ser meg? Liksom?
0: Skal jeg så sitte og knipse og rope keller? Ja, nei.
2: Ja.
0: Men ja, dra på duken.
2: Ok, jeg drar på duken.
0: Yes.

0: Der hørte du Kloss Major med Bare en kveld.
1: Skumma! Skumma kultur!
0: Na-na-na-na. Deilig.
2: Deilig. Du skjønte hvor den musikken var fra?
0: Ja, Batman.
2: Batman.
0: Batman.
2: Batman.
0: I'm Batman. Nei. Andreas.
2: Takk for i dag, dere. Vi gir oss der på topp.
0: Ja. Andreas, har du noe forhold til bandet The Lillos?
2: Jeg elsker The Lillos. Jeg big fan. Big fan. Big fan av huset som Lars Lillo Stenberg eier. Mm. Hashtag affeksjonsverdi.
0: Hashtag affeksjonsverdi.
2: Ja. Nei, jeg er glad i The Lillos. The Lillos er en sånn band som jeg har ikke hørt nok på det, og det vet jeg så godt. Fordi hver gang jeg hører en ny sang, så elsker jeg den. Mm. Men det får meg likevel ikke til å gå og høre på et album, liksom. Så jeg har sikkert sånn 15 sanger totalt, som jeg tror er flere enn en gjennomsnittlig nordmann, som jeg er veldig glad i fra Drillos, men det kunne vært 40, på en måte.
0: Ja. Ja. Ja, for da har jeg rett og slett en anbefaling her til deg.
2: Hæ? Til meg? Yeah. What?
0: Jeg gjenopptaget nå nylig, da jeg kjørte fra Rondale,
2: ja,
0: så ville jeg høre på Drillos.
2: Åpenbart.
0: Og så fant jeg igjen et samlealbum, som de har, som jeg hørte på som barn, fordi mamma hadde kjøpt det, og jeg hadde det da på min iPad.
2: Samme album, som er typ som Greatest Hits album?
0: Ja, det er liksom fra 1985 til 2005 eller noe. Jeg skal,
2: okay.
0: Det heter Festen er ikke over, det er kake igjen, 1985 til 2005, compilation.
2: Ok.
0: Og det er et veldig kult cover som er en kake, en grønn kake, hvor det står.
2: Ja, det albumet har jeg hørt på.
0: Ja. Men gjennom det så fikk jeg gjenoppdaget noen sanger de har som ikke er like kjent, som ikke er liksom deres største sanger,
2: okay,
0: men som er veldig bra.
2: Nice.
0: Og jeg hadde lyst til å trekke det frem.
2: Ja, for det er Google kjapt. Det ble utgitt i 2005, som var 20-årsjubileumet til bandet.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Så da er det liksom en samling. Og det, jeg ser at det er noen av sangene som er av Bäckström, som er, jeg tror det er liksom, et annet medlem som synger, okay, enn hvis noen har hørt sangen deres 1984, så er det ikke Lars Lillo Stenberg som synger den.
2: Nei.
0: Og på Bäckström-sangene er det da samme person som synger, så det er en av de andre.
2: Hmm.
0: Men ja, 1984 er en av de sangene som jeg vil trekke fram. Men okay, den er jo ganske kjent.
2: Jeg tror ikke jeg har hørt den.
0: Den er veldig kul, og det som er kult med den, som jeg har tenkt på, er at veldig mange av de Lillo-sangene er veldig sånn sommerstemning.
2: Ja.
0: Men den er sånn den kaldeste dagen i 1984, og de snakker om. Og den er så fin.
2: Det liker jeg.
0: Og den er veldig sånn ungdomsvibe, for det handler om at han bor liksom med broren sin, at det er drittskittent der, og at det kommer en striptease-danserinne som skal, okay, gi en gave til hans bror, og bare den er kjempelattis.
2: Nice.
0: Så den vil jeg anbefale nå som høsten kommer.
2: Mm.
0: I tillegg så er jo Ut ganske kjent, har du hørt den?
2: Jeg vil ut!
0: Ja.
2: Jeg må ut! Jeg
0: den er drivbra.
2: Ut og drikker meg full! Jeg banger.
0: Ja.
2: Har du hørt covid-versjonen?
0: Nei!
2: Nei, de lagde en versjon i 2020, som var en roligere versjon av Ut, hvor de skrev om teksten til å matche covid.
0: At det må jeg høre.
2: Ja, det er kjempegøy. Som, altså, det var jo direkt sånn, ja, jeg får ikke lov til å dra ut av huset mitt, jeg vil ut.
0: Det er så gøy.
2: Ja.
0: Det kaller jeg å ta i bruk tiden man er i.
2: Ja, det synes jeg.
0: Men litt mindre sanger som jeg liker veldig godt, en som jeg har gjenoppdaget som heter Stum. Som,
2: ja, og jeg blir stum.
0: Ja,
2: Herregud,
0: du har hørt masse på dette, du.
2: Ja, jeg er ute.
0: For den hadde jeg glemt, men jeg husket at jeg var veldig glad i den da jeg var liten.
2: Ja, den er kjempefin.
0: Og den er så søt.
2: Og den er så behagelig, den er sånn, ja, du bare gynger frem og tilbake og koser deg med den sangen.
0: Ja, selv om den egentlig er litt trist, men det handler om liksom krangling. Men
2: ja, og han blir stille i krangling, selvfølgelig.
0: Ja, ja, og hun blir gal igjen.
2: Ja, ja, sant, det er ikke noe hyggelig.
0: Nei, det er ikke noe
2: hyggelig. Det er veldig gøy, for han synger igjen, ja. Det er veldig sånn listig og koselig. Det er egentlig et produkt av den her sjangeren musikk fra 80-90-tallet, føler jeg. Det er mye sånn musikk som er sånn, de synger det veldig koselig og hyggelig. Mm. Det er veldig norsk. Og så er teksten skikkelig morbid og fæl, egentlig.
0: Ja.
2: På Shirobiga har så mange sanger som er helt grusomme.
0: Mm.
2: Ja.
0: Jeg føler litt det samme med den til Kaisers Orkestra, den kjente deres, som er Hjerteknuser.
2: Ja.
0: Jeg synes stemningene, den er veldig, veldig glad, men teksten er skikkelig trist.
2: Ja, absolutt.
0: Og så vil jeg trekke frem Når lever den av seg selv, har du hørt den?
2: Nei,
0: det
2: har jeg ikke hørt.
0: Den er skikkelig fin, det handler om når han, Lars Lillo Stenberg skulle få barn. Og så sier han sånn, snakker han om at kona nå sitter du ved siden av meg med en mage som er stor.
2: Ja.
0: Og at han bare er redd for å bli far, egentlig.
2: Ja.
0: Og den er skikkelig søt og skikkelig kul, så den anbefaler jeg veldig. Nå lever den av seg selv, altså.
2: Det liker jeg.
0: Og så er det jo masse andre sanger som er populære og man burde høre på.
2: Jeg er veldig glad i Tapetsere meg i veggen før du går.
0: Ja.
2: Hørt den?
0: Jeg tror ikke det.
2: Kjempebra sang.
0: Okay.
2: Hadde med brudd. Og det, ja, nei, det er kjempebra. Hadde med fyr som har vært sammen med en dame, og så finner hun noen andre. Og så har de en lang krangel. Og så er han sånn, jeg har ikke noe mer igjen. Du kan bare tapetsere meg inn i veggen og la meg ligge inn her, liksom, for jeg er ikke noe menneske igjen.
0: Ja.
2: Kjempefin sang.
0: Nei, og grunnen til
2: tapetere at... Tapetere meg i gangen før du går, beklager. Okay. Ja, sorry, fortsett.
0: Denne skal jeg få hørt på.
2: Ja.
0: For de har jo en sang som heter Full men pen.
2: Ja.
0: Og der er jo teksten Festen er ikke over. Det er kake igjen.
2: Ja.
0: Hence, titlen til samlealbumet.
2: Hell yeah.

0: Der hørte du Kasper med Ghost in the Wind.
1: Velkommen til Skummakultur! 9-10 hver dag! Det blir faen meg mayhem! Det blir

0: Yo!
1: Wow, det blir faen meg mayhem, ass.
0: Ok. At det blir enda sykere nå, vi skal snakke om
1: Dovregubben Kjall.
0: Yeah.
1: For dette, vi har jo spilt Dovregubben Kjall en del her på Nova.
0: Mm.
1: Og de skal komme med et nytt album, eller Kjallbum, som de kaller det.
0: Nei.
1: Jo, hør på Kjallbummet.
0: De miste meg helt.
1: det kommer, de har ikke helt sagt når det kommer, men det kommer snart.
0: For de kommer til debutalbumet sitt i fjor, så det er ikke så verst at de kommer med nytt album allerede.
1: Nei, og jeg elsker Dovregubben Kjall.
0: Ja.
1: Jeg synes det er så bra. Fordi de er ganske punka, men de har litt samme kvalitet som De Lillos, hvor de er veldig sånn sårbare.
0: Okay.
1: Mange av sangene handler om liksom sånn, jeg får ikke til ting, jeg klarer ikke å stå opp om morgenen, jeg er full igjen, liksom sånn, å, jeg er redd for at kjæresten min skal gå fra meg hvis jeg ikke tar meg sammen.
0: Ok, det liker jeg.
1: Sykt sånn.
0: Jeg er solgt.
1: Det er, du burde, altså, hvis man hører på de litt sånn roligere sangene deres, og de er egentlig ikke så rolige, og det er sånn, hvis man hører på teksten, så er det skikkelig sånn sårbart.
0: Okay.
1: Og jeg føler også at det tar veldig tempen på litt sånn, vet ikke, mange kan kjenne seg igjen liksom, at det er sånn når man er ung at det er vanskelig å liksom sånn, det er sånn, å ja, jeg trener og studerer hver dag. Og det er en som er sånn, ja, nå er jeg, før var jeg gal, men nå er jeg snill. Og liksom bare sånn å prøve skikkelig, men det er skikkelig vanskelig.
0: Det liker jeg.
1: Ja.
0: Jeg har hørt litt på de for noen dager siden, og så tenkte jeg sånn, ja, det her er egentlig så kul musikk. Og så tenkte jeg på hva de heter, og så mister de meg helt med en gang. Fordi Dovregubben Kjall høres ut som en russebuss.
1: Ja, men det er akkurat det. Altså, ja. Sånn, jeg viste det jo til kjæresten min, og han var sånn, trodde det først var en...
0: Ja.
1: Han var sånn, han ville ikke høre på det først, for han trodde kjempelenge at jeg bare snakket om en russebuss.
0: Ja, ja,
1: fordi jeg spilte det ikke foran, jeg bare snakket om det, og jeg hører så mye på dem. Altså sånn, hva er det sånn russemusikk?
0: Liksom? Ja. Jeg elsker Domen, og jeg elsker Disco Demolition, og det er Dovregubben Kjall. Det er liksom de tre
1: folkene. Jeg tenkte før jeg oppdaget dem, og jeg føler også at de på en måte er i en bølge hvor det er flere musikere som har litt samme vibe. Jeg klarer ikke helt å komme på hvem nå, men før de kom, så gikk jeg og tenkte sånn, jeg elsker sånn norsk musikk fra sånne litt sånn boybands, nesten sånn litt sånn rockerband, typ De Lillos, Postgirobygge, alle disse liksom klassiske.
0: Ja.
1: Og at jeg var sånn, vi mangler det i dag.
0: Sant. Og vi mangler det, eller det er ikke noe stort etablert, men det kan godt hende at Dovregubben Kjall er en av de fremtidige bandene, så vi kommer til å se tilbake på om 20 år og være sånn, ja, de er dritsvære.
1: Jeg tror det, for jeg dør for det.
0: Ja, jeg tror Haimi Nol er litt samme gata også.
1: Ja, oh my god, elsker dem.
0: Så de på øya?
1: Jeg så de på øya, og de har en sang som heter Gingerbread.
0: Og jeg tror du skulle si sånn, de har en sang som heter Maria, som handler om meg.
1: Gingerbread. Sang, som er en sånn som jeg pleier å spille i jula, for den er jævlig funny.
0: Ja, hyggelig.
1: Jeg er fan fra Back in the Day.
0: Nice.
1: Jeg digger det. Ikke for skryt, liksom. Men, men andre band som er litt samme vibe, er jo litt sånn De Derre, kommer jeg på nå.
0: Ja.
1: Litt sånn, jeg bare sånn, det er bare sånn band som egentlig ganske rocka og ganske kule, og har noen sanger hvor du blir sånn, oh, yes, jeg skal ut på byen, hype.
0: Ja.
1: Men de har også andre sanger hvor det er sånn, ja, det er litt vanskelig, og jeg er forelsket av en dame her, eller sånn, å, vi møttes på riktig tid, dette er så fint, og så er det sånn, å, da er jeg lei meg, nå krangler vi.
0: Ja, De Der har jo jenter.
1: Exactly.
0: Jeg elsker jenter. Jeg synes det er den beste sangen noensinne.
1: Jeg bare elsker jenter, ass.
0: Ja.
1: Å, damene.
0: Men det er ikke refrenget for meg, det er versene, som er sånn...
1: den er så fin.
0: Ja, nå glemmer jeg teksten, men kjempefin sang. Ja, bare ja.
1: Traffene på Sankt Hans Haugens sommeren 89. Så jeg vil si at dette er både en skumma anbefaler, men også en sånn skumma predikter at Dovregubben Kjall, når det kommer et nytt kjallbum, så de kommer bare på hvert kjallbum, så kommer de bare til å vokse.
0: Slutt å si kjallbum.
1: Det kommer bare til å bli så jævlig bra.
0: Ja.
1: Og jeg bare, når vi er 50, og vi har barn som er unge, så er det sånn, åh, de er så kule, hvordan var det? Back in the day.
0: Det var crazy. Maria snakket om det på radio, det var helt vilt.
1: Jeg har veldig lyst til å se dem live. De spilte faktisk i Oslo nå nylig. De hadde en sånn, at de viste, det var en sånn event hvor de viste Oslo 31. august.
0: Ja.
1: Og så hadde de konsert, og det var et helt event.
0: Ja, nice.
1: Og jeg skulle ønske jeg kunne dratt.
0: Og så spilte de sangen siden Oslo 31. august.
1: Oslo 31. august, ja. Nei, hør på Dovregubben Kjall.
0: Gjør det.

0: Der hørte dere August Selnes med I morgen kveld.
1: Du har bare lurt på hva du skal i helga.
2: Å herregud, det kunne ikke være vanskelig spørsmål. Eller det er ikke så vanskelig spørsmål, fordi jeg skal høre på skummen og fortelle meg hva som skjer i helga, så blir det ikke så vanskelig. Jeg skal finne ut av det.
1: Åja, men når er det jeg kan få hørt på skummen?
2: Det går jo 9-10 da, hver dag på Radio Nova.
0: Ja, hva skjer i helga?
3: Hva skjer i helga?
0: Jeg har en ting jeg vil trekke frem som skjer i helga.
3: Ja.
0: Som skjer i kveld.
3: Ok, jeg er spent.
0: På Blå. Ja. Så skal girlbandet, altså bandet, Veps, spille konsert.
3: Ok.
0: Og det som er litt spesielt med denne konserten er at det på en måte er deres siste konsert.
3: Hæ?
0: De skal ta en pause.
3: Oi.
0: Og dette annonserte de på Instagram.
3: Er det samme som når moren og faren min var sånn, ja, vi tar en pause.
0: Ja.
3: For da er det ikke noen flere konserter.
0: Nei, men akkurat det, fordi de la ut på Instagram 1. juni at de skal ta en pause, fordi det er vanskelig å balansere band, ja, okay, og andre ting.
3: Ja.
0: Og de har sagt sånn, at de tar en pause som er i hvert fall noen år.
3: Oi.
0: Og så får vi se hva som skjer etter pausen, så det er ikke sikkert at de kommer sammen igjen.
3: Det lover dårlig.
0: Ja, det gjør det. Ja. Men de har jo holdt på i 8 år. De startet bandet da de var 14.
3: What?
0: Ja,
3: så det er nå 22?
0: Ja, de er, jeg tror alle sammen er 03.
3: Jeg synes, det er kort hot take her, når du har et band som går bra, Veps gjør du greit, føler jeg. Så synes jeg det er vilt å være sånn, ja, men jeg er ikke så gira på det her. Da hadde jeg vært, hvis jeg er band som kan funke, så hadde jeg satsa det 100%.
0: Altså det de skriver er at de er sånn, vi vil ikke gjøre det halvveis.
3: Ja, det er jo okay.
0: Og de har liksom full studier, deltidsjobber og bor i forskjellige byer.
3: Ja, okay.
0: Og det er vanskelig å balansere. Ja. Så jeg skjønner jo det. Men det gjør den konserten i dag litt spesiell.
3: Ja.
0: Fordi det er potensielt siste mulighet å se Veps live.
3: Mm.
0: Noe som er a historic moment.
3: All right.
0: Så det er på Blå i kveld, 7:00. Det koster litt penger å komme inn, men det gir jo mening for en konsert. Jeg kan se hvor mye det koster. Det koster 250 kroner.
3: Right, worth it. Det koster 120 å komme på Blå uansett.
0: Det står pluss avgang, jeg vet ikke hva det betyr.
3: Det vet. Nice da.
0: 250, ja. Så det, man må være 20 år for å komme inn, men det er veldig vanlig.
3: Det får du til.
0: Da kommer ikke jeg meg inn, for å si sånn.
3: Problem 15. Jeg vil gi shoutout til kinohelg. Fordi nå har filmen Fjord kommet på kino, som er Norges store satsing i år. Den vant par priser på Cannes, og er da med Renate Reinsve og Sebastian Stan.
0: Sebastian Stan, ja.
3: Yeah, The Winter Soldier fra Avengers. Yeah,
0: fett.
3: Det er en kul liten collab. Jeg vet ikke om Norge har noen sjanse på en Oscar fra noen filmer i år, men hvis det er en film, så er det den filmen her,
0: ja,
3: som er liksom satsingen.
0: Fordi det er ikke den de har satset på for Oscar.
3: Jeg tror ikke jeg satser på noe.
0: Jo,
3: eller det er den her, er det ikke det?
0: De har tydeligvis satt seg på Markens Grøde, som er en film som ikke har kommet ut enda. Det blir kanskje neste år, eller nei, ja, det er i år. Den har ikke kommet ut enda, men de har tydeligvis, det er den som Norge kommer til å sende til Oscar.
3: Oh, ja.
0: Men den har ikke kommet, ja, enda. Den er med han, Herbert Nordrum.
3: Jo, ja, det har jeg hørt om selvfølgelig.
0: Ja. Ja. Så det blir ikke Fjord.
3: Men da er det de to. Jo, men Fjord, den var på Cannes og vant masse priser.
0: Ja.
3: Så den har sjans til
0: den. Den er med,
3: ja,
0: helt sant.
3: Ja. Ja, men i hvert fall, Fjord, se på kino. Det er så masse annet bra på kino.
0: Har du sett noen anmeldelser av den?
3: Fjord?
0: Ja.
3: Blanda.
0: Mm, ok.
3: Ja.
0: Fordi jeg har vært sånn, skal jeg se den?
3: Ja, jeg også var skeptisk. Og så var jeg sånn, ja, den fikk den gullpalmen, eller hva enn det var. Og VG
0: sier
3: den er god.
0: Det sier jo mye.
3: Ja, så det er jo noe der.
0: Så den har premiere?
3: I dag. Jeg skal se den etterpå. Så det blir spennende.
0: Ja.
3: Det blir kanskje en skumme anbefaling neste uke da.
0: Ja. Kast.
3: Har du noen flere tips?
0: Jeg skal i dag på en konsert.
3: Ok.
0: Så jeg skal dessverre ikke på Veps sin siste konsert, men jeg har jo sett dem før.
3: Ja.
0: Jeg skal på Fred Stranger.
3: Ikke hørt om.
0: Som er, det er et event, Fred Stranger at the Mud Club. Album release at Boxing Club.
3: Ok.
0: Som er albumslippkonsert.
3: Ja.
0: Som er med Zero Bats og Lucy LaDusk.
3: Kult.
0: Så det er konsert. Jeg kommer til å dekke dette neste uke.
3: Nice.
0: Så hvis man ikke får kommet i dag, så kan man høre på sendingen på onsdag.
3: Oh,
0: og så kanskje man da blir sånn, shit, dette skal jeg dra på neste gang. For jeg tror det er veldig fett. Tror det er litt sånn, det er litt mer punka.
3: Det liker
0: jeg. Fordi jeg vet at Veps for eksempel er veldig populært i Storbritannia, blant middelaldrende menn.
3: Sær?
0: De har masse sånne konserter i Storbritannia hvor liksom, det er veldig mange. Jeg tror det minner om noe annen musikk. Så
3: okay.
0: Veps er litt mer, sånn, litt mer der, mens jeg tror sånn, dette er ganske sånn, emo.
3: Gøy, ok.
0: Emo folk som hører på. Hens at jeg bare har på meg svart i dag.
3: Jeg heier på det. Jeg vil innskjære til det motsatte av den viben. Og det er ute kino gratis på den gamle veterinærhøyskolen i kveld. Det er den morsomste utvalget av filmer noensinne. Det er Sau & Sean klokka 17:30. Og så er det Amelie klokka 8.
0: Ja. Den er fin.
3: Så det er ikke dumt. Jeg tror det blir siste ute kino, for det er ganske høstet i dag.
0: Det er faktisk ganske høstet i dag. Det har blitt kaldt.
3: Ja, jeg tok en sparkesykkel litt, og så kjente jeg sånn, oi, jeg er kaldt på hendene, oi, jeg er kaldt på halsen, oi, jeg er kaldt på ørene. Og så skjønte jeg, oi, det er høst, jeg skulle egentlig hatt meg lue og skjerf og våtter. Ja, ok, vet. Så jeg glemte at det finnes, men da vet jeg det til i morgen.
0: Men det at høsten har begynt, betyr jo at det nå er faktisk er lov å bare bli inne på kveld.
3: Ja, endelig.
0: Så altså, dette er en helg hvor altså, ta på deg the cozy fuzzy socks, ja, og lage en pumpkin spice latte.
3: Ja, vet du hva, dropp den tyen, dra inn. Herlighet.
0: Men jeg tenker sånn, vi foreslår mest sånn eventer i dag. Så ja, dra på event i dag. Kanskje kino en annen dag senere i helgen. Men så må du legge dere under teppet altså.
3: Ja, på ekte. En av dagene må du må være hjemme. Du kan ikke ha tre dagers.
0: Ja, vi tillater det ikke. Da kommer vi etter dere og tar dere.
3: Skomaker, du legger ned forbud mot tre dagers. Vi legger også ut et forbud mot sexforrettskap. Det er kun en av de år hvor det er lov.
0: Ja.

0: Jeg tror at vi er fire gutter i studio som veldig godt liker å tro at om vi fire hadde slåss, så hadde en selv vunnet.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dere kan bekrefte. Joakim, har du for mye selvinsikt, tror du?
2: Jeg bare har sett anvendt.
3: Ja, det er litt samme greie her, men jeg vet hvem jeg hadde banket opp her, Ulrik, det vet jeg.
4: Og hvem er det? Det lange, vakre håret ditt. Ja,
0: det hadde ingen greie, vet du. Jeg har trent på sånn anti-lugging selvforsvar.
2: Men jeg, for å være helt ærlig, jeg tror liksom, det går etter vektklassa her. Jeg tror at, jeg vet ikke hvem som taper aller hardest, om det er Ulrik eller Leon, men det er en av dere, og så er det meg, og så er det han.
0: Men bare på grunn av vektklassa?
2: Altså, jeg veier nok til at jeg kan bare legge meg opp der.
0: Du, ja, men har du ingen triks eller knep i lomma?
2: Jo, ja, vil du høre?
0: Ja, gjerne.
2: Ja, jeg tror, Anent var litt inne på det i sted, jeg har liksom white guy-lukt. Jeg tror det hadde. Hvis jeg tar av meg skoene og tar de trynet på deg, så er det gode sjanser for at du besvimer. TKO der liksom.
0: Ja, sånn, ja.
2: Og så legger jeg meg opp på
0: men
2: deg.
0: Men du hadde brukt disse triksene mot meg og Leon, som du nå egentlig mener at du hadde tatt uansett. Så da lar du jo bare gjøre det enda lettere for en hent.
4: Eller så kan du kalle det en slags preservation of energy når han skal fighte bossen.
0: Det er sånn.
3: Ja, det er sånn boss battle, vi er det two goons, og så er det til slutt. Jeg tror jeg har et jævlig bra triks. Og det er jo ikke sånn dance battle, liksom. Få det til å bli litt sånn movie style, liksom. Og så er det sånn, hva faen? Jeg vil ikke ta en dance battle, og så er det sånn, er du peace, eller? Og så begynner de å slå, og så er det sånn, bro, kan du ikke danse? Hva faen er det du driver med? Liksom? Og jeg kan jo heller ikke danse, men det er ikke så farlig. Fordi med en gang denne dance battlen har startet, så er det sånn, peace and love, bro. Peace and love. Sett på noe bra sånn house music, liksom. Sett til liksom, få liksom bra stemning gang, og så er det sånn, bro, hva var det som skjedde egentlig? La oss bare relax, la oss ha det hyggelig sammen. Vi er her i dag på jorden for en grunn.
0: Og siden ord kan løse absolutt alle konflikter, så vil jeg gjerne høre hvordan du hadde knertet oss alle sammen, Anent.
4: Personlig?
0: Ja.
4: Jeg tror faktisk at dere er veldig søte og fine gutter også, men jeg tror noen av dere er kanskje hvis jeg hadde dratt frem mine sterkeste våpen i arsenalet og virkelig gått hardt etter...
2: Han snakker om pikken sin igjen.
3: Ja,
2: det er helt sykt.
4: Nei, ikke pikken.
0: Nå ringer jeg mamma snart.
4: Inviterer henne?
0: Nei.
4: Jeg tror faktisk jeg hadde vært skikkelig slem, verbalt. For det tror jeg hadde satt noen av dere litt ut av spill.
0: Hvem av oss?
4: Kanskje samtlig, faktisk. Eller kanskje ikke deg så mye, Ulrik.
0: Nei, det tror jeg ikke.
4: Nei, jeg tror faktisk det hadde prellet ganske lett av deg.
3: Så det er det du mener, Thomas. Det er sånn du ser på oss.
4: Jeg tror, Jakob, dessverre, at hvis jeg hadde gått litt hardt etter, verbalt, så kan det ha liksom satt deg litt ut av spill.
0: Hvis du hadde fornærmet barten hans, for eksempel?
2: Det gjør meg ingenting, det gjør jeg jo daglig selv.
4: Nei. Men sier, constrikter du meg bare til ord nå? Eller kan jeg også slåss?
0: Du kan slåss.
3: Du skal slåss med meg. Meg så vil du få sånn fysisk rage.
0: Ja, nå kan du gå over til slåssinga. Nå har du ordet nok.
4: Jeg skal faktisk si at jeg er ikke mye av en slåsser. Men jeg tror Joakim er inne på noe når det kommer til vektklasse.
2: Ja.
4: Og så har jeg vokst opp i et hus med en eldre bror. Og en eldre fetter som i sine yngre dager var sadist. Så jeg har fått mye bank.
0: Hvor ung i sin...
4: Frem til han var kanskje 15-16.
0: Ja, okay.
4: Så likte han å denge på meg og få meg til å gråte, fordi det ga han
2: Men jeg, okay. jeg må bare legge inn det. Jeg hadde nesten sort belt i taekwondo. For hva det er verdt. Jeg har på en måte i hermetegn slåss en del.
0: Men har du liksom det i deg å påføre noen skade? For du er veldig snill, Joakim.
2: Jeg drømte en gang at jeg slo ihjel en av mine beste venner med en sandal.
4: Wow, slo ihjel?
3: Ihjel er crazy.
4: Actually, kanskje Joakim vinner den her, altså.
3: Ja.
4: Helt ærlig. Ja. Joakim vinner den her, og så flytter vi alle oss litt grann til siden.
0: Ja, kom nærmere her, folkens. Kom hit. Men jeg har sett veldig masse Bruce Lee-filmer. Så jeg tror jeg hadde... Jeg vet ikke, jeg har aldri slåss. Men jeg har sett det såpass mye at jeg vet liksom hvordan det skal være. Dette her er en av de kuleste fun factene om meg ever. Jeg har blitt kompis med stuntkoordinatoren til Jackie Chan. Han som gjorde stønnene til Jackie Chan på Rush Hour og
4: Wow. Jackie Chan alle sine egne stønt?
0: Jo, men han har koordinator. Han har koordinator.
3: Ah, ja.
0: Det er jo JC Stunt Team, og det er liksom de fleste som spiller i alle filmene hans. Og så er det på en måte stuntkoordinatoren som liksom lager, er med å lage koreografien sammen med Jackie da. Så han og jeg ble bestekompiser, og i et døgn fulgte han meg på Instagram uten at jeg fulgte han.
4: Tilbake,
0: ja.
3: Wow.
4: Ja. So you have the upper hand.
0: Jeg hadde the upper hand.
4: Wow.
0: Så hvis han kom og sa sånn, skulle gi meg juling, så er jeg sånn, faktisk, så er jeg kulere enn deg, fordi du følger meg, og jeg følger deg tilbake.
4: Bitch.
0: Helt riktig.
2: Ja. Så du hadde sett veldig kul ut, men hadde du påført skade?
0: Ja.
3: Og det er han.
4: Ja, hvorfor ikke?
0: Et kult spark er vel et bra spark, er det ikke?
3: Jo, men det er også litt sånn at noen slår deg på en kul måte. Da blir den andre personen litt sånn self-conscious. Og så er det sånn, faen, jeg ser jo ut som en idiot. Jeg burde bare backa off.
4: Du tenker på bare hvor mange aura points du tappte nettopp.
3: Nei,
4: nei!
3: Ja, men det er ikke det.
0: Ja, jeg tror jeg hadde vunnet det, og det er fasiten.

0: kose deg gjennom denne neste timen her med god stemning og godt humør. Du hjemme, du kan knekke deg en pils, lene deg tilbake, så skal vi lose deg gjennom en fantastisk sending hvor vi I gutta skal snakke mye piss I dag. Og vi skal blant annet innom hobbyer som folk later som de liker, og mye annet, så heng på. Yes, da var vi tilbake igjen, endelig.
1: Back in biz.
0: Back in business, det deilig.
2: Ja, for dere to, dere har ja, det, sier man det. Back in biz.
0: Du sier back in biz, ja.
2: Eller det ungdomsskolen du underviser?
1: Ingen på ungdomsskolen underviser som sier det, det skal jeg love deg.
0: Back in biz. Ja, men det er kidsa da. Som sier det. Det der du har fått ordforholdet
2: fra. Ja, sorry, biz. Altså,
1: back in biz, det det jeg sa, det ikke
0: Du har ikke videreført det til, til de som går på skolen nå?
1: Nei, men de lærer sakte, men sikkert. Men ja, de gjør det. På prioriteringslista.
2: Ja, men jeg vi sier I dag og gjengen, det tirsdag, og vi back in biz! Det så helt sykt millennial ditt.
0: Ja, nei, det har jo skjedd mye siden sist gang. Jeg lurer litt på hva som har skjedd generelt I livene deres også, for det har jo gått en stund siden jeg har sett de fleste av dere her.
2: Det veldig gøy, for vi går I samme klasse, vi bare snakker ikke på skolen.
0: Nei, det ikke. Sånn, hvem dere egentlig? Jeg orker ikke å ha noe med dere å gjøre. Vi snakker jo mest sånn. Det er noen få samtaler vi har hatt.
2: Jeg har ikke sett dere, men jeg blir lenge når jeg så deg I dag.
0: Ja, vi har sett hverandre, men vi har ikke snakket. Det kanskje mer
2: riktig. Kanskje vi skal begynne med det.
0: Si hei vi kan begynne å si hei på skolen. Ja. Det jo mest sånn, det går mest sånn, ja, kommer du etterpå til sending?
2: Den drikkeleken, virkelig. Hvordan gjør
0: vi
2: det? Ja,
0: hvordan gjør vi det egentlig? Nei, jeg har jo hatt plutselig en lang sommerferie nå, for jeg har I hvert fall hatt sending. Ellers har jeg sett mye på Nova. Men hva har dere fylt ukene dere, eller siste uken med da? Som har gått. Kan starte med deg da, Gerhard.
1: Siste uka har jeg fylt med arbeid, mer arbeid. Jeg driver også og skriver og øver til revy som skal være I november.
2: Til revy? Hva slags revy?
1: Rua-revyen heter det. Vi lager kultur for å protestere mot at vi ikke har kulturhus I Vesteraker bydelen.
0: Okay.
2: Ja, okay. Kult.
1: Og spilt litt fotball på siden, og sett på litt fotball. Og da går dagene da, det ikke mange minutter igjen.
0: Nei, sånn fotballlivet og fotballverden, den går jo sånn så som så da, vil jeg påstå. I hvert fall for oss som Vålerenga-supportere.
1: Ja, I Oslo her så det klart at det skjer ting. På det, vondt. Ikke godt og vondt engang.
0: Nei, det skjer ikke på godt og vondt, det skjer på vondt. Ja. Nei, det vi alle enige om. Så nei, det tøffe tider, I hvert fall innad I fotballen, men det kan Nova FK ta seg når de skal ha sending. Tipper nok at de går litt gjennom. Uansett. Maria, hva har du fylt siste dagene med?
3: Jeg skal innrømme at jeg har fylt dagen veldig mye med at kongen død. Jeg føler jeg har vært veldig investert I det. Jeg hørte
0: alle podcaster. Vi skulle innom det I dag også.
3: Jeg måtte innom det. Jeg føler jeg liksom elefant I rommet, ikke navn. Ja. Ja. Det liksom, ja.
0: Det gikk jo fint forrige fredag det også.
3: Ja, det gikk, ja. Ja.
2: Vi kommer oss gjennom en time.
3: Forrige fredag.
0: Nei, vi trenger ikke det. Men det gikk bra.
2: Det ikke jeg vi elsker I dag, det precis sånn.
3: Ikke jeg vi elsker.
0: Nei, det kan være det også.
2: Og jeg det,
0: ja. Nei da. Ikke som jeg vet hvertfall. Men med mindre noen ønsker å slå av en, ja, vi elsker, så kan jo vi folk også bli med.
2: Ja, Camilla gjør det.
0: Du kan melde deg.
2: Den tone døde.
0: Ja, og Ingrid?
4: Jeg satt og tenkte på det, jeg vet ikke helt hva jeg har gjort.
0: Fått folkeutskommelse, kanskje?
4: Ja, for jeg tenker på hva jeg har fylt dagene med.
0: Nei. Altså, det ingenting spennende som har skjedd I livet ditt. Du har kun sittet hjemme på jenterom og...
4: Nei, jeg har jo ikke gjort det heller.
0: Nei.
4: Jeg husker ikke helt. I går var jeg besøkte Aftenposten.
0: Ja, oi.
4: Første dag der. Jeg var dritstresset.
0: Jeg var på besøk.
4: Det trenger vi ikke å snakke om.
0: Nei. Gikk det dårlig? Var det derfor du ikke vil snakke om det?
4: Nei, men jeg var sånn flaut stresset. Okay. Sånn at jeg måtte tørke hånda på buksa flere ganger, fordi jeg var så klam.
0: Du var så klam på hendene, det deilig.
4: Ja. Nei, så jeg vet faktisk ikke hva jeg fylt dagene med utenom det. Jeg kommer tilbake til det,
0: ja. Ja, vi kan komme tilbake til det. Og så kan vi hoppe inn I en drikkelek som du der hjemme skal få lov til å være med på.
5: Hallo? Hallo? Hvem det? Drykk. Drikk hva? Drikkelek!

0: det jo en fantastisk rikkelek vi har foran oss. Vi skal kjøre 100 spørsmål. Nei, vi skal ikke kjøre 100 spørsmål, da tror jeg vi fyller opp sendingen ganske godt. Men vi skal gå gjennom litt spørsmål her, som jeg har skrevet ned og plottet ned på mobilen min. Og så skal vi finne
1: originalt.
0: Originalt, ja. Og så skal vi finne ut av hvem i dette rommet her denne påstanden passer best til.
2: Er det pekelek liksom?
0: Nei, pekelek. Ja, eller... det er den klassiske.
2: Kommer på en helt egen
1: liv. Sykt bra med pekelek. Ja. Ja, det...
0: Jeg kan også si hvem vi peker på, da.
1: Ja, det er litt
2: kanskje lurt. Du kan si hvem som får flest pek, da.
0: Ja. Skal vi bare hoppe rett inn i det?
2: Ja,
0: ja. Så kan du der hjemme også få lov til å være med og ta noen slurker hvis påstanden passer deg. Det vet ikke vi. Ok. Hvem her havner oftest på legevakten? Om det er noen som er
2: veldig... Skal vi heller bare si hvem vi tror det er?
0: Ja, det er bare gå. Bare
2: ok,
0: si
2: da begynner jeg med Gerhard.
1: Hvorfor det? Ja.
2: Fordi, jeg vet ikke, du spiller fotball og jobber på ungdomsskole. Jeg føler litt mer sånn...
0: Du blir slått av barna på skolen.
1: Ja, jeg har nok endt opp på legevakten noen ganger, ja, ja. Det. Men det er litt kjedelig å peke på seg selv også. Så velger jeg Mathias, jeg som IUG og Vålinga-fan.
0: Ja, det er et godt poeng. Jeg litt klønet av meg, så det kan fort hende at jeg gjør et eller annet dumt som resulterer i at jeg havner på legevakten også.
2: Dere to da.
1: Hvor mange ganger har du vært på legevakten det siste året?
0: Oi, faktisk ingen ganger. Som jeg kommer på hvertfall.
1: Nei.
2: Så ikke deg da?
0: Nei, men nå har jeg fått nå har jeg fått to pek, så da må jeg drikke da. Ah, det var dumt. Uffa meg. Oi, her står det plutselig skål!
2: Skål!
1: Midt i drikkeleken. Så alle
0: må drikke. Ja. Hvem morsomst her i rommet?
2: Oh, denne her føler jeg kan... denne blir litt konflikt. Ja. Hvem morsomst?
0: Ja, du må si noe. Vi må ha et svar.
2: Ja, det driter jeg
0: til. Du skal ikke få lov til å komme unna.
1: Åh, det er kjedelig å velge seg selv, men jeg har egentlig veldig lyst til å velge meg selv.
2: Ja, jeg har veldig lyst til å velge meg selv.
0: Det var litt det du hintet til, egentlig.
1: Åh, det var litt vanskelig å ønske.
2: Ja, jeg velger meg selv. Ja, det er jævlig ekkelt.
0: Da er jeg tilbake til den der pick-me-greiene.
2: Ja, jeg vet det. Bare skriv det i panna.
0: Ja, skriv det på CV-en også.
2: Ja, mega pick-me. Jeg velger meg, jeg.
1: Man har jo ikke bedre humor for seg selv enn det man selv har, på en måte. Så det bør jo egentlig stemme for alle. Du vet jo hva din humor er, og du underholder jo deg selv best mulig, ikke sant?
0: Ja, jeg synes jo også meg selv er ganske morsom, da.
2: Ja.
0: Men jeg sier Gerhard.
1: Oi, oi, oi.
0: For ja, du har noen gloser du kan komme med.
1: Har noen gloser?
0: Ja.
1: Ligger gravd langt nede nå etter sommerferien.
0: Du har et stort sånn referansespekter, føler jeg.
1: Prøver å kalle meg gammel.
2: Ja, jeg tror det var en fin måte å si at du er gammel.
0: Ja, på en hyggelig måte.
1: Ja. Fy fader, jeg tar det personlig.
0: Ja. Jeg gjør det.
1: Ja. Nei, jeg velger Ingrid, ja, fordi jeg synes det var morsomt at hun valgte seg selv.
2: Ja, herregud. Jeg ble nesten litt for glad.
0: Det er tre slurker på deg.
2: Nei, du har valgt det. Jeg trodde du skulle si
0: på det. Ja, men vet du hva? Du kan få det. Jeg ga den til Gerhard. Så det er ikke en...
2: Tre, altså, takk dere.
0: Tre av fire.
2: Jeg tror ikke jeg får...
0: Si noe morsomt, da.
2: Jeg tror det er det minst morsomt jeg vet om.
0: Hvem har høy selvtillit? Ingrid.
2: Nei, jeg er bare selvsikker på min egen humor.
1: Det må være Mathias.
0: Nei,
2: jeg
0: føler
2: det er deg, 100%. Ja.
0: Er det på måten jeg kler meg på? Er det derfor dere sier det?
2: Ja, det var kanskje...
1: Ja, det er måten du kler deg på.
0: Måten jeg kler meg på.
2: Her i sleiken og en skjorte, da, for de som ikke
1: ser deg. Han ser ut som standard BI-student.
2: Ja, men så går han på Oslo Met, så det blir litt karakterisk.
0: Ja, men ikke si det!
2: Åja, unnskyld. Ja.
0: Ja, det var litt dårlig gjort, synes jeg. Det ødela selvtilliten min faktisk,
2: ja.
0: Så det stemmer ikke. Hvem her i rommet tror dere hadde fått vakrest barn med?
2: Altså, jeg føler jeg er på sånn halvdårlig fors her.
0: Det er litt sånn at hvert år starter
2: det. Fordi i forrige sending så snakket vi veldig mye om at vi synes det her er en helt jævlig drikkelek. Skal ærlig innrømme det. Men,
0: tusen takk, by the way.
2: Ja, ja, vær så god. Nei, men det er bare fordi at den brukes ofte på litt sånn halvdårlig fors. Det skryter litt, skjønner du? Snakket vi veldig mye om.
0: Kan man skryte av hvem man får vakrest barn med?
2: Nei, men liksom bare sånn der... Jo, men litt sånn der... Ikke, sånn. Jo, men litt sånn der jeg føler kanskje at det gjelder meg,
3: ja.
2: Eller litt sånn der
0: ja.
2: Kan jeg være så snill og fortelle en morsom historie angående det?
3: som bare er utrolig morsom, som er, jeg tror kanskje jeg har sagt den før, men hvor det var, den er ikke min historie, den er venninnen min sin, men hvor de var på vors, så hadde de snusboksleken, og så var det sånn, hvem er den kjekkeste i rommet, eller, eller en sånn spørsmål. Og så er det en fyr som uironisk knepper opp et tak til på skjorta, flekker liksom opp brøstet, og så sier han, kasten på kassa.
0: Den har du fortalt før.
3: Det er bare, den er helt arkanig. Det er noe
0: ja,
3: skryte.
0: Ja, men den er vond. Den husker jeg du har fortalt før en gang også.
3: Jeg tror aldri jeg har kommet over. Det er sånn 3 år siden. Men sånn, den er bare, se for det være på forsmet og sier det liksom. Bare kasten på kassa.
0: Hva skal det bety egentlig?
3: Kassa var jævlig flott da, jeg vet ikke.
0: Herregud. Jeg skjønner ikke helt hva det betyr, men det er bare vondt.
3: Ja, den er
1: kast snusboksen på kassa, det er fordi han sier selv at han er den kjekkeste i rommet.
3: Han er jo jævlig kjekk.
2: Det er det jeg mener med at denne kan brukes til litt sånn...
3: Det tok liksom 3 til 4 virkedager å skjønne den.
0: Ja, men hjernen min er litt sånn avkoblet nå til tider. Det er hektiske hverdager, men vi skal ikke på det.
1: Det gjorde vondt i kroppen min å høre det der.
3: Ja, ikke sant? Det er en helt forferdelig
0: vondt å høre den igjen.
3: Ja. Ja.
0: Det gjør det. Du kan godt ta den flere ganger. Det gjør nok like vondt hver gang.
3: Ja, det er fælt. Kunne du gjort det, Mathias?
0: Kass på kassa?
1: Mm. Jeg kunne si ja.
3: Kass på kassa. Frem med brøstet.
0: Ja, frem med brøstet. Nei, jeg skal kneppe igjen, jeg. Så,
3: det er neste spørsmål.
0: Ja, men vi har jo ikke kommet frem til hvem man får vakre svaren her. Vi må ha et svar.
2: Jeg føler jeg kunne fått... Kanskje med Gerard, for jeg føler vi hadde fått veldig søtte blonde barn. Ja. Så vi har litt diketrekk, ja.
3: Mm. Dere går for det arktiske. Ariske.
0: Ariske. Det er best, ikke alle her ariske, egentlig.
3: Jo, det er ikke så veldig mangfold i dette rommet.
0: Nei, det er det ikke. Det er det ikke.
3: Nei.
0: Tror jeg hadde fått pene barn med begge dere, tror jeg.
1: Veldig politisk korrekt.
3: Shit, det var dritbra drikkeløk. Yes, da drikker vi. Skål.
0: Nei, det var litt klisjé det der. Jeg beklager for det.
3: Jeg synes han er pene, jeg. Jeg blir meg mest en personlighet.
0: Nei, ikke for meg til å føle meg så dum, da.
2: Nei, det var hyggelig, Mathias.
0: Sorry. Hvem har den sykeste fylla-historien? Vi kan avslutte på den her. Da må alle ha én fylla-historie hver.
3: Oi, det er vanskelig å bare dra opp den sånn sykeste fylla-historien.
1: Det er ikke det som er fremst i pannebarken som regel.
0: Kommer det på ett? Eller annet som ligger langt bak der i hjernebrasken
1: bak hjernen. Jeg kom på en, men det er liksom ikke så sykt. Det høres bare ut som fylla historie, så jeg må tenke litt mer.
0: Ja, det er jo fylla historie vi skal fram
2: til. Det er det jeg føler, at hver gang man har noe så blir det sånn, nei, det er ikke sykt nok.
1: Det er ikke sykt nok, noen har alltid noe helt sykt, ass. Nei, det er ikke meg selv da, men jeg har sett bildet, det er en kompis som har vist meg bildet av hendelsen, og en kort video av hendelsen. Han var ute på Heidis, og så tror ikke at midt på dansegulvet så står sjaman Durek og healer en kar.
0: Nei,
3: nei, det har jeg ikke.
0: Hvordan i alle dager havner han i den situasjonen der?
1: Nei, han karen var, han var kompis av kompisen min igjen, og var bare sånn, faen, er sjaman Durek, jeg spør om han healer meg. Og så filmet de det, og så sto han midt på dansegulvet på Heidis og healer han, dude.
2: Men det store spørsmålet er, hvorfor er sjaman Durek på Heidis?
1: Ja, det er mye som gjør han, det her helt fantastisk.
0: Jeg føler han er en kar som er glad i en fest.
1: Ja, ja.
0: Jeg har fått inntrykk av det.
2: Ja.
0: Og så har han jo sine greier også. Men det er et helt annet tema.
3: Så rått å stå på Heidis med confidence og være sånn, jeg healer deg, altså.
1: Ja, fy fader, av alle steder.
3: Jeg har bare brett ut problemene dine, gutten, men vi tar det her og nå. Bare sånn, jeg kan få bort dine synder, liksom. Wow. Den er vanskelig å slå.
0: Ja, den er det. Ja, for jeg kom på en selv nå, fra når jeg var i Spania for noen uker siden, sammen med kompiser. Så vi var i Malaga, og der var det en sånn festival som heter La Feria. Og det var en sånn stor spansk festival som de driver og arrangerer flere steder rundt om i landet. Og der er det jævlig mange nattklubber, og jævla fete nattklubber hadde vi sett. Så vi stikker jo dit, og han ene kompisen, han blir ganske full. Så vi skal gå inn på en av de klubbene. Det var jævla dødt på den klubben. Så gikk vi rett ut igjen. Tydeligvis var det at man måtte gå ut. Det var en inngang og en utgang. Og så gikk vi ut inngangen. Og da ble han ene vekteren så jævla sur at han tok tak liksom opp sånn i skjorta opp mot halsen. Og bare sa sånn, ikke gjør det. Og så endte det plutselig opp med at han skulle få en forklaring på hvorfor han gjorde det.
3: Altså hvorfor han gikk ut inngangen?
4: Ja, ja. Men han, altså kompisen min skulle få en forklaring på hvorfor han tok han sånn opp i skjorta.
3: Ja. Mm.
4: Og så sier vekterne sier jo egentlig ingenting, så han blir jo jævla sur da, som jeg godt forstår. Og så begynner han å hisse på seg disse vekterne da. Ja. Så etter hvert da, så står han her og driver og slenger dritt og hele pakka. Så etter hvert så kommer jo, det kommer sånn fem vektere opp til oss. Alle er sånn dritsvære, 2 meter høye med tattiser, skalla karer, spanjoler, kan jo nesten ikke engelsk. Mm. Så kommer han ene og bare sier til oss, hvis dere ikke går nå om 5 sekunder, så kommer jeg til å slå til en av dere. Og han sto der bare sånn, nei, jeg går ikke. Her skal jeg stå.
2: Åh, man blir noen ganger bekymret over andre.
3: Ja, det føler jeg litt sånn man-brain, som er sånn, mann mot ulv, jeg vinner. Ja. Mann mot fem vektere, jeg vinner.
1: Men det er jo vekterne også, da. Som, altså, dere er på vei ut, og de lager bråk fordi dere går ut feil, og så er trusselen at de skal kaste dere ut.
4: Ja, det er
1: sånn, vi var på vei ut.
4: Det var det vi også sa, men de skjønte jo faen meg ikke en dritt, ikke sant? Jævla idioter av noen spanjoler. Så nei, det var jeg skal være ærlig og innrømme at jeg ble jævla stresset.
3: For å si det sånn. Ja, det var litt
2: sånn konflikt.
3: Ja. Nei, gutta, vi bare dropper det.
4: Nei, jeg sto da basically sånn, var sånn der, nei, nå gir du deg. Okay.
3: So sorry, this is not good.
4: Og så var jeg sånn, dagen etter, faen, skulle jo egentlig bare stoppe det, altså. Se hva som hadde skjedd.
2: Se om han faktisk ble slått.
4: Ja, hadde vært litt gøy.
3: Det er gøy nå, ikke sant?
4: Men, ja, det er det. Men når man står i det, så blir man litt, man blir litt redd, egentlig. Så ja. Nei, det er i hvert fall den fylla historien jeg kommer på.
2: Ja, jeg tror min, det er kanskje ikke den sykeste, men det er sånn det dummeste. Bare jeg var på jentetur for noen år siden, og så er vi ute og spiser, og så begynner eieren av restauranten å være veldig på, og han var sånn 50 år gammel italiener. Mm. Og så begynner han å shotte på oss og drikke på oss og sånn. Og så er han liksom sånn, ja, jeg vet om et dritbra sted, vi drar ut dit. Som allerede bare er sånn, hvorfor skal vi dra ut med en 50 år gammel italiener som er i restauranten? Men man fikk jo gratis drikke, ikke sant? Og så er han sånn, nei, men jeg bare kjører det. Liksom. Vi bare kjører og sånn. Og så fyllekjørte han, som faen, med oss i bilen. På sånn, i en sånn liten drittfiat. På motorveien.
4: Den klassiske italienske bilen.
1: Det er autentisk italiensk.
2: Ja, men så bare våknet vi opp dagen, og så bare sånn, hva faen drev vi med? Og han hadde jævlig shady. Det var bare helt sånn,
4: hvordan havna jeg der?
2: Ja, liksom? Hvorfor tenkte jeg? Når jeg var bare sånn der, jenter, det er dritmanns, for at han kjører oss til klubben. Ja. Så, og han har shotet ut med oss hele kvelden. Det var bare sånn,
4: fantastisk, herregud. Ja, ja. Her har vi løsningen vår.
2: Ja.
3: Altså, ingen tenker, altså en dritgod idé. Ja, det er ikke spare penger.
2: Det er sånn man gjorde før man ble 20, føler jeg. Så fikk man litt frontalet på, så never again.
4: Nei, jeg tenker det er beste fylla.
3: Mathias sin har jo åpenbart ikke kommet til meg, siden du var sånn, vi skulle slåss oss.
4: Ja, nei, det kommer en eller annen gang. Men vi må videre i programmet.

0: Changes av Sunbeard.
1: Er det gutta?
2: Er det gutta?
1: Er det gutta?
2: Er det gutta?
1: Hva faen er gutta?
0: Så klart er det gutta.
3: Så klart er det gutta, og for de av dere som skal være ekstra gutta og skal bulke 8000 kalorier hver dag i 3 måneder, så trenger dere ikke drikke en lite matolje heller. Og jeg er sikkert mange andre gutter også, som kjenner sånn, det er en stund siden jeg har spist, klokka er 4:50, jeg vil tro de færreste har spist middag, sånn, vet du, 8000 kalorier, det kan jeg klare. Og så kan du se for deg at det tilsvarer 7 kebab-tallerkener. Og så kan man huske tilbake på når man akkurat klarer å fullføre en kebab-tallerken og tenke at det var 1 av 7 i løpet av den dagen. I løpet av 90 dager.
0: Det er heavy å få ned det, altså.
4: Det er sånn med økonomien. Sånn, det er ganske dyrt
3: å spise 8000 kalorier. Det er dyrt å bruke så hardt, ja. Jeg tror du skal klare å legge på deg da, om du får klaska ned på 7 kebab-tallerken.
0: Hvis du gjør det hver dag, så tror jeg man ser det etter hvert. Man gjør det.
3: Ja,
0: uten tvil. Økonomisk sett så er det jo også ganske, er ikke sånn veldig bra.
3: Nei.
0: Det må jo også være, det må jo gå mye penger da, hvis du skal spise 8000 kalorier hver dag.
3: Det må jo det. Det er billig med matolje, ja. Hvis du skal drikke en liter matolje om dagen.
0: Ja, men eller, hvor billigere enn alt annet skal du ha liksom?
4: Du må jo stryke med det.
3: Du må stryke med det.
4: Ja, ja, hvis du tjøgger ned på. Altså,
3: det legger seg noen steder. Ja, ja. Men det er kanskje derfor det har vært attraktivt i visse kulturer og visse perioder i verdenshistorien å være feit, eller være svær.
4: Det var jo tegn på rikdom i gamle dager.
3: Det er jo tegn på rikdom, og i Kina i hvert fall fortsatt, så er det, har du feite barn, så går det bra med det.
4: Som jeg sa, vet du,
0: er det liksom sånn fremdeles? Der er det jo...
3: Nei, men det er derfor det går i bølger, for nå er det jo viser at du klarer å ha kontroll på kroppen og klarer å ha nok fritid ved siden av jobb og trene og holde deg i form, så det blir jo det motsatte i vestlig verden i dag.
4: Ja. Arbeiderklassen på 1700-tallet sitter nå oppi her og er sånn, fy faen, hvor var my time to shine back in the days? Jeg som arbeider hver dag og var jævla tinn, det var jævlig usexy i sin tid.
0: Ja, for da var det feite folk. Mm. Det var feite
4: det
0: folk sin tur. Ja.
3: Det er jo samme å være solbrun og ikke forandre seg, og høl i tenna ikke. Det er liksom, ja. Hva er det som er vanskelig å få til? Det er det går på.
0: Ja, ting var mer attraktivt før hvis du var litt uattraktiv nå, egentlig.
3: Ja!
0: Hvis det ga mening.
3: Ja.
0: Hvis du skjønte hva jeg mente der.
3: Jeg følte den, altså.
0: Ja, du følte den.
4: Jeg følte den.
0: Og da var vi ferdig for denne gang, dessverre. Jeg håper du der hjemme koser deg med en iskald bjørnunge i labben. Og jeg håper du har fått et godt fors før forse, hvis du eventuelt skal videre i kveld. Jeg er Mathias Bjerne, som med meg i studio har jeg hatt
4: Ingrid Marie Stømsaug, Maria Dybdahl Medvik,
3: Gerard Gregersen Seland,
0: og vi ses i Glassbarn.
4: Way.
3: Yahoo!

0: Og oi, der. Der hørte du Masova med Forglemme jeg.
1: Du hører på Umami på Radio Nova.
0: Spiser dere nok fiber? Ragnhild? Hvor bevisste er dere på liksom fiberinntaket deres? Fordi jeg har ikke tenkt, eller jeg har jo alltid litt sånn, man slenger med en grønnsak i middagen sin på en måte.
2: Jo, men, som oftest.
0: Ja, men ikke nødvendigvis for fiberinnholdet, bare fordi det er sunt, og kanskje med vitaminhensyn.
2: Jeg tenker ikke så masse over det.
0: Nei.
2: For jeg blir sånn, hva er egentlig fiber, og hva er det som har fiber i seg?
0: Ja.
2: Potet, har det fiber i seg? Er det det?
0: Jeg tror det er fiber i det, men jeg vet ikke om det er nødvendigvis så mye. Jeg tror det er mye skalle.
2: Ja, ja, ok. For det er det samme på kiwi også, har jeg hørt. Det er fiber i skalle.
0: Ja, men det er ikke så godt å spise kiwi-skall.
2: Nei, men det er viktig.
0: Ja. Gul kiwi har mye tynnere skall og mye mindre hårete skall, så da pleier jeg å spise med. Men sånn grønn kiwi er jo bare ekkelt.
3: Aldri spist gul kiwi.
0: Potet. Det er kjempegodt, det er mye søtere. Og mykere, og skallet er mykt. Jeg skal søke opp potet.
3: Jeg synes skallet er ganske mykt på grønn kiwi også.
4: Man kan jo kanskje shave kiwien sin.
0: Nei.
2: Oi, med den du har brukt på deg selv, liksom?
4: Ja, ja.
2: Ja, ja.
4: Det blir litt jern og sånt, da.
2: Jern, kanskje. Fordi du blør på bedre verden.
4: Masse blod.
2: Det er gøy.
4: Min romkamerat spiser kiwi med skalle på.
0: Hvem er dem?
4: Solveig.
2: Som et eple, liksom.
0: Men grønn kiwi?
4: Ja, grønn kiwi på kvelden. Men det funker jo også sånn naturlig melatonin, så det hjelper jo for...
0: Men det er jo ikke, klør det ikke på vei ned?
4: Det tror jeg også. Men jeg tror kanskje, er du allergisk mot kiwi kanskje? Klør
0: Nei.
4: Når du spiser kiwi?
0: Jeg tror mest det er håret. Jeg spiser masse kiwi. Men jeg tror bare selve friksjonen kommer til å klø veldig. Solveig, hvis du hører på, kan du være så snill bekrefte at du spiser kiwi med skalle på? Kan du sende en video?
2: Oi, men hun synes kanskje det er litt deilig da, hvis det svir litt. Jeg kjenner ikke Solveig.
0: Nei.
2: Men hun gjør jo det med grunn.
0: Ja, men fiber, spørsmålstegn. Spiser du fullkornspasta noen gang?
3: Nei,
0: for det er ikke,
3: det er ikke som å lage pasta i Italia. Nei. De har ikke noe fullkornspasta, så jeg spiser sånn finpasta. Jeg spiser gråbrød da.
0: Ja.
3: Jeg spiser veldig mye gråbrød, så jeg håper det hjelper. Og så spiser jeg en gulrot i 9-9, fordi det skal være sunt.
0: Det er ikke så mye fiber i gulrot i forhold til andre ting, tror jeg.
3: Det er det jeg spiser. Hvis jeg skulle ha hatt en grønnsak i det jeg lager, så putter jeg en gulrot.
0: Men det føles ut som det burde være mye fiber, fordi det er hardt. Men jeg tror ikke det nødvendigvis er det. Fiber, gulrot. Heidrun, fullkornspasta eller ei?
4: Jeg spiser fullkornspasta.
0: Hæ?
4: Ja.
0: Jeg spiste det til middag om dagen, og det er så skuffende.
4: Det er ikke godt.
0: Nei.
4: Det er ikke noe godt. Men det er sånn kornete og tørt, på en måte.
0: Jeg tror det er liksom fellestenderen, det er mye tørre.
4: Men det er et aktivt valg jeg gjør da, for å spise mer fiber, for jeg spiser ikke så mye annet fiber i hverdagen.
0: Ja. Nei.
4: Og spiser mye hvitt brød og liksom...
0: Nei, gjør du det?
4: Ja, vi på kanskje, ja.
2: Hvem er
4: det?
0: Du spiser focaccia mye til lunsj? Liksom.
4: Ja, jeg spiser masse focaccia. Jeg lager focaccia hele tiden.
3: Du lager focaccia.
2: Det er noe annet.
4: Men jeg spiser jo mer hummus, og kikærter har jeg hørt. Det er en veldig bra fiber source.
0: Stemmer.
4: Men jo, fullkornspasta da. Det blir mye bedre hvis man får litt saus på. Hvis du lukker igjen og ser for deg vanlig pasta, så kan det nesten smake normalt.
0: Hvis du drukner pastaen i bolognese, så er det jo alt godt på en måte.
3: Ja, det er sant, men da...
0: Det blir enda bedre med vanlig pasta.
3: Jeg er enig.
4: Men det er det, det liksom... Jeg må få i meg fiber på en eller annen måte. Og spiser ikke så mye grønnsaker heller.
0: Vi skal få oss masse fiber nå, uansett hvor mye dere får i utgangspunktet. Fordi jeg har med frøknekkebrød.
2: Oh,
0: jeg har med blåbær. Jeg har med mørk sjokolade, som er en slags koselig slutt på visa. Fordi man må ikke spise kjip mat for å spise nok fiber.
3: Nice.
0: Vi har med litt andre ting her som jeg ikke husker. Ragnhild, hva er det vi har foran oss?
2: Vi har pastinakk. Og, rå pastinakk. Brokkoli, rå. Popcorn.
0: Rå. Eller, det er også en ting, det er masse fiber i popcorn, er ikke det koselig?
3: Jeg spiser så mye popcorn når jeg er på kino, så det er kjempebra.
0: Og mer om det senere.
2: Ja.

0: Det er gamle Ragnhild. Shout out til Ragnhild Eikeland. Jeg håper du også hører på. Glad i deg. Vi starter fiberreisen vår med... Ja, dere er i gang. Med det litt åpenbare og kjedelige. Det er grønnsaker. Så Ragnhild, du tok med deg...
1: Pastinak.
0: Yes, som har hvor mye gram fiber per 100 gram bit?
1: 2-4 gram, som ikke sier meg så masse egentlig.
0: Nei.
1: Med takk på at du skal ha 25 gram om dagen, så er det ganske masse pastinak du må i deg.
0: Hvor mye må du ha i løpet av en dag da?
1: 1 kilo.
0: Ja.
1: Thank you.
0: Ja. Jeg tror ikke jeg kommer til å spise 1 kilo pastinak i løpet av dagen. Og vi har også broccoli som er på, skal vi se, jeg tror det var 4 gram.
1: Litt likt da.
0: Per porsjon, ja. Men jeg tror det er ganske mye fiber hver, eller ikke veldig mye, det finnes ting som har mer. Chiafrø, som vi nå har glemt å ta med, har jo 41 gram fiber per 100 gram.
2: Man må jo spise så mye chiafrø.
0: Du må spise masse chiafrø.
2: Det er ikke så godt.
0: Jo, så putter du yoghurt og sånt, kanskje?
3: Kan putte det i vann, for da får du sånn godt slime i
0: vann. Ja, det gjør vi i Vietnam, faktisk. Men nei, nå... det fine er at begge de grønnsakene vi har i dag er jo rå.
2: Ja,
0: vi har, jeg sitter foran meg med verdens kjedeligste tallerken. Ja. Det er bare helt tomt med en brokkoli.
1: Men jeg er veldig spent på hva pastinak smaker.
0: Og jeg smakte jo en før sendingen.
1: Ja, og...
0: Jeg tror du kan gjette deg frem til det.
2: Det er også bare...
1: Men det ser ut som en gulrot.
0: Ja, er det ikke bare hvit gulrot?
1: Men det lukter ikke gulrot.
2: Det lukter jo veldig gulrot. Det er bare en grønnsak, det er en brokkoli, den er grønn, og så er pastinaken hvit.
0: Tanken er bare at vi spiser dem, og så kjenner vi på at bæsjen vår blir fyldigere og smidigere. Og at vi ikke får hemorrider, fordi vi må presse like mye. Fordi det bare...
2: Mitt eneste forhold til hemorrider er Vegard Harm og Morten Hegseth har snakket om det mye.
0: Søstrene dine har hemorrider akkurat nå.
2: Fint å vite.
1: Fy faen. Det er gøy.
0: Hun er veldig åpen om det.
2: Jeg har sendt kondolanser til henne på melding.
0: Dette var mye tørrere enn jeg forventet.
1: Det smakte jo ingenting.
2: Nei, enig.
1: Kassa de? Det var litt sånn trådete.
0: Det er fibrene. Sikkert. Det er sikkert fibrene, de trådene vi ser.
3: Jeg ble overrasket over det du sa, at fiber er en karbohydrat.
0: Det er en kompleks

0: Og der hørte du Sina med Envious.
1: Du hører nå på Umami på Radio Nova.
0: Neste på denne fargerike og smidige og saftige dieten er knekkebrød.
2: Saft. Saftig. Det er det jeg tenker på når jeg tenker på knekkebrød. Jeg tenker på saftig.
0: Ja, et tørt knekkebrød.
3: Nei, så nydelig.
0: Ja, det er bare å hive inn på akkurat disse.
3: Ja.
0: Dette er da frøknekkebrød, som er bakt uten korn. Det er bare frø.
2: Ok.
4: Jeg satt og så på den, det er faktisk
0: det er ikke bare brød. Frø. Ja, det er bare sammenpresset frø. Da altså solsikkefrø, sesamfrø, linfrø. Og det var det.
3: Det er en god snacks,
0: da. Sånn jeg har faktisk tilsatt fiber fra sukkerroer.
2: Er det sånn young lean type opplegg?
0: Som i rapperen.
2: Ja, for det er linfrø.
0: Ja.
2: Mm. Så young lean, er det i slekt? Er det sånn?
0: Jeg holdt på å synge på den der. Her har vi 18 gram kostfiber per 100 gram råvare.
2: Jeg så nå reklame for proteinknekkebrød. Det synes jeg var skikkelig tullete.
0: Hvis du bare putter et sånt oppå det et av knekkebrødet vi allerede har, så har du dekket ganske mye av det du trenger. Kanskje et salatblad mellom for litt sånn faktiske grønnsaker. Jeg skal nå lansere en konkurranse som er så enkel at det er første vant til å spise opp dette knekkebrødet uten å drikke vann.
2: Ok.
0: Ja.
3: Her, men hva vinner vi liksom? Heidrun går jo crazy. Armen øy.
0: Klar, ferdig, gå. Jeg skal ikke spise det, for jeg vil ikke delta i dette. Heidrun startet jo litt før. Men kanskje dette poengterer litt hvor, at det er litt tørt og litt vanskelig å få i seg. Men man hadde jo ikke spist knekkebrød uten noe. Hvem er det som leder foreløpig? Jeg tror Amen er ganske lite igjen. Men Heidrun er, du må tygge ferdig. Og du må også si navnet ditt når du er ferdig. Og jeg vil ikke ha noe spytting av mat ut når du da er ferdig tygget. Så du har litt å ta igjen på Amen. Det er stor kvelingsvare. Heidrun brekker seg.
3: Nei, det var så godt.
0: Nei. Beklager. Det er kanskje ikke stort. Det er litt sånn der cinnamon challenge, så dør folk fordi det er for mye. Det ser ut som at du kommer til å kaste opp. Jeg ser du har mat i munnen fortsatt. Du kan ikke si navnet ditt enda, Heidrun. Vær så snill, tygge opp. Jeg vil ikke ha knekkebrød oppkast i studio. Går det bra?
3: Det er veldig nært. Det er veldig nært mellom de to. Nei, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen.
0: Nei, får du ikke det? Amen!
3: Nei! Ja!
0: Gratulerer, Amen.
4: Hei, Drun.
0: Så lang tid du brukte. Du spiste jo opp før, Amen, så bare tygde du resten. Du stappet hele munnen, eller?
4: Ja. Det var en tabbe, tror jeg.
0: Nei, hvordan føltes
2: det? Det var så mye frø.
3: Det var faktisk kvalm man
0: er. Det er veldig mye frø.
4: Jeg tror ikke det er nok spyttproduksjon. Det å få det til å gå. Faen, jeg skulle ikke ta det hele med en gang.
3: Jeg husker bare
4: jeg tok liksom stappet hele greia i munnen. Og jeg juksa med å starte litt tidligere. Så det var, seieren var fortjent av min.
2: Takk, takk, takk.
0: Vi drar til?
2: Nei!
0: Jeg har ikke noe mer å tilby. Det blir hyggeligere på slutten.
2: Det er jo en skål her med et eller annet.
0: Ja, men det er til neste del.
2: Nei, sorry da. Ja, sure, la meg ta til da.
0: Ja, vær så god.
4: Skal vi gjøre det en gang til?
0: Ja! En gang til! En gang til!
4: Men det var egentlig veldig godt da.
0: Ja.
4: Man kunne jo nesten tatt et sånn om dagen for et, som et kost.
2: Ragnhild, skal du være med?
3: Dere synes det er tortur. Jeg har lyst til å stå. Jeg er ikke ferdig med mitt første.
2: Ja, ok.
4: Nei, jeg har ikke lyst til å gjøre det en gang til.
2: Nei, må ikke spise omkamp, eller?
0: Nei, bare spise et. Det kan bare spise et vann. Ja. Vi kan droppe, ikke tenk på det. Dette er sikkert mye bedre med pålegg på.
4: Nei, uten vann var kriminellt.
0: Ja, det er egentlig bare hvem kan kveles mest, tror jeg da.
3: Det er vant du.
0: Ja. Nei, jeg kan... Du får et til knekkebrødpremie.
2: Jeg rekker opp en hånd.
0: Og du får smidig avføring. Og redusert sjanse for tarmkreft.
4: Ja, vi kommer til å oppdatere dere i morgen på Zoom.
3: Ja, men jeg tenkte vi tar alle bilder.
4: Avføringen våre.
2: Ja, skal vi gjøre.
0: Gjett avføringen. Tagg umamieren. Neste er hyggeligere. Jeg tror du kan sette mer pris på det. For det viser seg at det er veldig mye fiber i popcorn. Eller veldig mye. Det er 8 gram. Så det er mer enn grønnsakene vi har spist i dag.
3: Oi!
0: I og med at det jo bare er mais som er poppet. Det tenker jeg aldri på, men det er jo bare maiskjerner.
2: Ja, men hvorfor skal det være så mye fiber i mais?
0: Det er litt sånn kornakt, eller det er veldig mye sånn skall. Ja, tenkte jeg. Men det er jo ikke, det er ikke godteri som jeg da plutselig tenker på det som. Det er jo et grønnsaksprodukt.
4: Men mais blir jo ikke ordentlig brutt ned i magen heller. Stemmer. Så det kanskje, man får kanskje ikke fiber av hvis man bare spiser mais vanlig.
2: Nei, det er sant.
0: Nei. Men jeg tror det har litt samme effekt. Første gang jeg lærte det, så svelget jeg et maiskorn helt, og så gikk det rett igjennom. Altså. Jeg måtte på do med en gang. Men det er det, og mørk sjokolade. Som jeg da har satt med her. Jeg har 80% mørk sjokolade, 85% kakao, som da inneholder... Det står ikke her. Men vi finner ut av det straks.

0: sliter litt med å si hvilken sang det er, for jeg fortsatt har knekkebrød i munnen. Det er en veldig tørr og tung sending når vi snakker om fiber her på Imami på Radio Nova på fredager. Men du hørte i hvert fall Mauste Tytøt med sin tynytt surunja poetu Petty Myksin.
1: Mm. Hvorfor smaker det så godt egentlig?
2: Fordi det er umami.
1: Hæ? Umami?
2: Ja, umami. Mer enn bare mat.
0: Nå er vi på enden av visa og begynner å spise litt bedre ting i hvert fall. Heidrun, hva er det du har foran deg?
3: Nå har jeg fått en generøs porsjon med blåbær, som Kong bare helte over meg.
4: I begge hendene.
3: I begge hendene, ja.
0: Neve blåbær.
3: Det er bare rann utover hele bordet. Så har jeg fått en veldig pen liten mørk sjokoladebit. Mm. Og til slutt så har vi jo
4: popcorn.
3: Ja, popcorn.
5: Popcorn.
3: Popcorn, så vi avslutter jo med litt mer dessert.
0: Blåbær kan inneholde fra 3-5 gram kostfiber per 100 gram. Sjokolade fant jeg litt varierende kilder på, men den kilden jeg likte best var den som hadde høyest tall. Det var 11 gram.
5: Ja, men da
0: spiser
5: jeg
0: sjokolade. Og popcorn hadde også en god del. Jeg husker ikke. Overraskende. Man kan spise godt selv om man spiser fiberrikt. Hva har dere startet med?
5: Jeg startet med blåbær og så sjokolade.
0: Ah.
4: Den sjokoladen var veldig mørk.
5: Ja, er det derfor du har med mørk sjokolade? Ja. Hva er grunnen til det?
0: Jo mørkere, jo mer...
4: Hvor mørk var den? 85?
0: Ja.
4: Oi.
5: Det er ganske mørkt.
0: Nei, det er mørkt, ja. Men jeg begynner å like det. Jeg er 4-25, jeg liker mørk sjokolade nå.
5: Også som en bra dag som i dag, å ha mørk sjokolade.
0: Mm.
3: Den var veldig god.
0: Fair trade.
3: Men står det ikke bak på pakken hvor mye fiber det er med?
0: Nei, faktisk ikke.
5: Det er ikke et krav.
4: Det er jo ikke det på pastinakken, heller.
5: Ja, på pastinakken så er det ingenting.
4: Jeg må vente sjokk.
0: Hæ? Gjorde det ikke? Ja. Det,
3: takk. Herregud. Jeg trodde det var sånn man måtte ha med.
0: Det står veldig ofte,
4: takk.
0: Men ikke man, så ofte.
5: Man må ikke ha det hvis det ikke er et ferdig produkt.
0: Ah, men det er jo fint å vite, spesielt når det er mye fiber i det, uansett.
4: Ja. Ja,
3: hvis det ikke er et ferdig produkt.
5: Ja, sjokolade er ferdig produkt, så derfor må de ha det.
0: Men det står jo ikke på den heller.
5: Jo, nei, ikke fiber, nei.
0: Nei.
5: Men det er fordi det er frivillig.
0: Åja, fortsatt. Ja, okay.
5: Man kan bare legge det til hvis man vil. Så kan man legge til fiber og...
0: Hva er det som er obligatorisk da? Av de matene?
3: Protein, sikkert.
5: Energi,
4: salt.
5: Kalorier, fett. Hvilken type fett som er i den. Karbohydrater, om det er tilsatt sukker eller ikke. Protein og salt.
0: Det er store protein som kommer og tar oss.
5: Og så hvis du ser mer enn de, jeg tror det er 7 eller hva det er, så er det tillegg fordi de vil vise frem. Ah, vi har masse E-vitamin, så hvis du ser på melken, eller D-vitamin, og hvis du ser på den grønne melken, så står D-vitamin. Mm. Det er fordi de vil vise, vi har så mye D-vitamin i melken.
0: Men da burde du jo vise frem fibre. Det er viktig for folk å vite at de får i seg litt fiber.
5: Ja, så kanskje på knekkebrød.
0: Ja, det er jo tidenes fibermat det her da.
5: Ja, det er derfor det står der, fordi vi har fiber.
3: Det er til og med tilsatt fiber, som det ikke var nok fiber i frø.
4: Mm. Ja.
0: Vegetabilsk fiber i sukkerord.
5: Ja.
0: Nei, hjelper det med denne desserten?
4: Jeg skyller ned sjokoladen med blåbær, fordi det var litt meget for meg. Men jeg likte blåbær,
5: da. Ja, men
4: jeg
5: synes popcorn, da.
4: Og det glemte vi.
0: Det har jeg aldri spist, vel?
5: Det synes jeg var veldig bra. Dette er den beste delen av sendingen, sånn. Mm. De knekkebrødene, det var greit, men...
4: Det var helt ok.
5: Ja.
4: Mm.
0: Jeg har klart å overvise det til fiber...
4: Maxing?
0: Fibermaxing.
3: Mm.
0: Tenk å spise etter hver dag, da.
3: Jeg synes man burde få det på pakningen. Kanskje det er det som er målet?
4: Oi!
5: Ja. Ja.
0: Vi ber nå de norske matprodusentene ute i det ganske land om å få fiberinnholdet på pakningene. Vi vil gjerne vite studentene trenger å få ut nok fiber.
5: Ja. Det er riktig.
0: Det er jo det som skaper mye av metthetsfølelsen. Og det må vi rett og slett skape med så lite mat som mulig, siden vi har lite råd for tida. Jeg vet ikke, men nei, det er rundt, du er jo ikke student, men...
3: Nei, nå er det masse penger, så...
4: Arbeidsledig.
5: Det er sånn det funker. Med en gang man er ferdig med studiet, så har man penger, er det ikke sånn?
3: Ja, ja, staten setter inn på kassa di.
5: Det var så flott.
0: Hva var det beste i dag, dere?
3: Det var egentlig brokkolin.
0: Ja, det smakte mest vanlig, resten smakte bare dritt.
4: Nei, blåbær?
0: Ja, men det visste vi på en måte.
5: Ja.
0: Ja.
4: True, men det visste ikke at det var så mye fiber.
0: Nei, det er sant.
4: Veldig lagt, takk.
5: Mørk sjokolade overraskende. Det var ganske bra med mørk sjokolade på fiber, liksom.
0: Det var det.
5: Mm. Med tanke på hvor mye fiber det var.
0: Jeg håper dere har lært mye i dag, hvertfall, og at bæsjen deres går smidig senere i kveld. Og så vil jeg takke for meg, og ha det bra.
4: Ha det!

0: bil til stor bil. Hva skjønner du det?
1: Kan gå til, fra mopedbil han, til...
0: Han svømmer i 3 kilometer i timen. Det er jo kjempesakte.
2: Naturligvis.
1: Altså det er...
0: Hva i hulsted? Jeg svømmer fortere enn det. Jeg har ikke skjønt på noe.
1: Jeg tror folk som ikke kan svømme fortere enn den.
0: Ja, altså.
1: Det er ikke en veldig smart fisk. Og av og til så tenker jeg litt sånn... Hvordan har den overlevd?
3: Vil dere ha en hurtigrunde om Hawaii?
1: Ja,
0: ja, kjør på.
3: Sånn, sånn fakta. Jeg kan quizse dere på det, så kan dere gjette.
1: Kjøp litt en stengekviz.
3: Hvor er det jeg har?
0: Skal ikke vi bare snakke om mannfisk?
3: Hva er hovedstaden på Hawaii?
0: Honolulu.
3: Ja, men et poeng.
1: Faen, blink!
3: Hva er den største byen på Hawaii?
1: Honolulu.
3: Ja, et poeng til begge personene. Hvor mange er det som bor der per norsk Wikipedia per 2010?
0: 350.
3: Jordan er nærmest med 1 million og 300 000.
0: Det var det jeg mente.
3: Og vi har jo feiret i år, eller i dag, da innlemmelsen av Hawaii som en delstat i USA. Men hvilket år skjedde dette?
0: 1959.
3: Sa du 54 først?
0: Jeg sa 54.
3: Ok, da er det poeng til Jordan. 59 stemmer. Og guvernøren der, jeg ble egentlig byttet fra norsk Wikipedia, for det står ingenting her. Guvernøren på Hawaii heter... Hvorfor? Hvordan skulle dere?
0: Jeg vet ikke,
1: Arnold Schwarzenegger.
3: Ja, stemmer, nei. Hva mer skal man si?
1: Han var jo guvernør for Kalifornien.
3: Ja. Josh, jeg kunne sagt noen navn, Josh Green i hvert fall, er... Kan du prøve å beskrive det hawaiianske flagget?
0: Å, det husker jeg ikke hva som ser ut i det hele tatt, det glemte jeg akkurat. Ja,
1: det har i hvert fall stjernene på seg.
3: Feil.
1: Ja, faen.
3: Ingen stjerner. Det har karakteristisk nok det britiske flagget i hjørnet som sånn kolonimerk.
0: Sånn
1: altså Union Jack.
3: Ja, ja, rett og slett. Jeg viser deg bildene. Ellers er det Russlands flagg om hverandre. Ja. Hvite, røde og blå striper med Union Jack i hjørnet.
0: Interessant.
3: Er det noe mer der du hører om?
1: Nei, altså det...
0: Nei, det var bra jobba.
1: Jeg synes, hvem vant den? Jeg tror Amin vant, altså.
0: Jeg tror kanskje, jeg tror Jordan vant.
3: Jeg tror jeg
0: kunne svare på en, og du kunne svare på to.
1: Okay. Easy peasy.
3: Men neste uke skal vi snakke om noe vi kan litt mer om, og det er Vietnam.
0: Ja.
1: Gled meg til den sendingen.
3: Det er på tide at jeg tar opp det omsider. Ja, det er blant annet. Jeg er jo rett og slett vietnamesisk. Men god helg.
0: God helg.
1: God helg.
0: God helg. Ja.
3: Oi, da skulle jeg denne mikrofonen.
1: Håper dere får en flott fredag videre.
0: Ja, altså.
1: Vi har vært Jordan, som sendingsansvarlig.
3: Kwang.
0: Og også Amen.
1: Og Amen.
0: Som kompis.
1: Som sjef.
0: Ja, sender Tommy.
1: Ja. Tusen takk. Takk for å kose dere med fredagen.
3: Jeg skal ta den siste sjukken. Fantastisk øvelse. Ha det bra.
1: Ha det bra.

Med jordbær, sprit og blandevann er jeg nesten vanlig mann. Jeg danser

selve titelmelodien, ikke titelmelodien, men selve bandets sang. Selve sangen Snodig. Litt sånn Bobby O over dette her. Jeg likte den også. Nå andre albumet igjen.